Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. Pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik. Počinjemo novi radni dan, ovo je 2. jun. Malo svežije, ali barem u Banja Luci za sada suvo jutro. Vjerovatno ima još i ponegdje možda kiše, ali magle vjerovatnije. Javite nam na 065-32-2233 na naš Viber broj da podijelimo tu korisnu informaciju sa ostalim slušalcima. Bilo je juče i padavina, bilo je juče i obilnik negdje padovina, grmljavine, da li grada, to još nemamo informacije. Nevremena svakako, ali nadam se da nije bilo posljedice. Do 9 časova mi ćemo se potruditi da u dobrom raspoloženju počnemo dan, kao i uvijek, dobro informisani, raspoloženi, razbuđeni prije svega. Sa vam će biti tonski realizator Slaviša Kovinić, vijesti i novosti priprema Darko Đurić, muzika za ovo jutro za razbuđivanje po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković i vodit ću vas kroz drugo junsko jutro, vjerujem u dobrom raspoloženju, ali i uz malu pomoć, jer utorak je od 7:20 sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, naš zajednički program Razbudilnik na tri vode. Iz studija u Banja Luci, studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Zajednička tema i ovog jutra će nam biti za sva tri studija u tom satu od 7:20, a govorit ćemo o digitalnoj bezbjednosti djece, o vršnjačkom nasilju u tom uzrastu, negdje otprilike srednjoškolskom. Šta se dešava, zašto je u porastu, kako na to uticati, o tome u Razbudilniku nešto kasnije detaljnije. Kao što rekao, sve ćemo protkati sa mnogo dobre muzike, vjerujem dobrog raspoloženja i uz vašu pomoć. Ostale servisne informacije već stižu, prikupljamo ih, one će biti tamo negdje pred kraj 2. sata Razbudilnika. Imamo uvijek pomoć u Razbudilniku za 3. sat, za one koji malo posustanu ili se kasnije bude, tu su naši zvrkovci da podignu i poprave raspoloženje. Redovne kolege, prijatelji i naši saradnici već desetinama godina, Automoto Savez, Republika Srpske, Hidrometeorološki zavod, Republika Srpske, svi su oni tu i spremni da nam pomognu sa svojim izvještajima uživo o stanju na putovima. Ono što sigurno sve interesuje je dokada ovo nestabilno vrijeme i to ćemo saznati od naših meteorologa. Jutro ćemo naravno početi uz dobru muziku, 6:05. Dobro jutro.

0: 6 časova je 9 minuta, vrijeme za vijesti. Darko Đurić u studiju. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraju OHR-u, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina poslije rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. OHR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH, niti garanciju bezbednosti, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Antonijom Kostom. Ministar za Europu, Ministarstvo za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Njemačke Günther Krichbaum stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u BiH. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva. Francuska zajedno s Njemačkom ne smije da dopusti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije, stavlja delegacije dvije zemlje, a prije samog zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u BiH planiranog za 3. i 4. juni, Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg je već ranije predložila Italija. Predsjednik vlade Savo Minić održat će predavanje na temu Republika Srpska juče i danas sutra. Predavanje će biti održano u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Predsjednik Srpske Siniša Karan potpisao juče ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalnog socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. Komandant kurdskih snaga Islamske revolucionarne garde Esmail Kani objavio je da vojna koalicija predvođena Iranom namjerava da proširi svoje vojne operacije i potencijalno poremeti pomorski saobraćaj Moreuzu Bab el-Mandeb. Ukoliko situacija u regionu izmakne kontroli, kaže Mandeb, Iran će preduzeti akciju za aktiviranje drugih frontova i izjednačiti uslove saobraćaja u Moreuzu Bab el-Mandeb sa uslovima u Moreuzu Ormus. Njegova izjava uslijedila je nakon što je Liban saopštio da je Hezbollah pristao na primirje koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Toliko što se tiče vijesti u 6.
0: Hvala Darko, vrijeme, prognoza, jutro, pa onako možemo reći ugodno, od 8 do 16 stepeni, 8 je Sokolac, 10 Mrkonjićgrad, Šipovo, Nevesinje, 11 Rogatica, Višegrad, Dubica, Zvornik, Prijedor, Srebrenica, Gradiška, Novigrad i Gacko, 12 stepeni jutros Banja Luka, Foča, Derventa, Teslić, istočno Sarajevo, 13 Modriča, Doboj, Šamac, Brčko i Bijeljina 14, odnosno Bijeljina 15, Koliko i Bilić i 16 je u Trebinju. Prognozu vremena pripremila Dragana Tudorović.
2: Danas su sunčeni periodi i topli u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutros oko rijeka i po kotlinama moguće magla. Poslije podne slaba kiša ponegdje na jugu i istoku. Vjetar slab i promjenjiv, krajem dana jugozapadni. Maksimalna temperatura od 19 do 30 stepeni Celsijusa. Sutra sa zapada postepeno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom, ponegdje i nepogode. U četvrtak sunčana razdoblja i toplo. U južnim i istočnim područjima mjestimično kiša i pljuskovi. Pretežno sunčano i toplo u petak. Tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguće glavobolja, razdražljivost, umor i nedostatak koncentracije.

Najveći majstor tog instrumenta 20. vijeka, već sa 7 godina je počeo da priređuje koncerte širom svijeta izvanredno tumačeći djela klasičnih majstora i tako je gitaru uvrstio u koncertne instrumente klasične muzike. Preveo je za gitaru velik broj kompozicija Johana Sebastiana Baha, a mnogi kompozitori su mu posvetili djela koja su komponovali baš za gitaru. Lagano trošimo prvih pola sata razbudnika, 6:29. Dobro jutro.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Zbudnik Radija Republike Srpske, jedna najava za Banja Luku i ove godine, Duhovski utorak, manifestacija povodom velikog hrišćanskog praznika Duhovi. Program počinje u 12:00 na Novoj pijaci, slavskim obredom, prigodnim sadržajima, u poslijepodnevnim časovima kulturno-umjetnički program kod Hrama Hrista Spasitelja. I ove godine defile kočija od 17:30 krenut će sa parkinga kod Kastela prema Hramu Hrista Spasitelja, gdje će u 18:00 biti organizovan doček kočija i kulturno-umjetnički program. A u programu Tradicija kao inspiracija će učenici osnovne škole Ivo Andrić predstaviti kulturno nasljeđe Banja Luke, Krajine i Republike Srpske. Zbog toga danas od 18 do 21 časa i potpuna obustava saobraćaja u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać. Tu će biti pripadnici policije koji će regulisati saobraćaj, autobusi koji dolaze sa sjevera mijeneće rutu pa će iz ulice Kralja Petra I. skretati desnu ulicu Vuka Karadžića i dalje ulicom Ranka Šipke. A kako će vrijeme biti, to ćete saznati za nekoliko minuta.

A jutro je, barem u Banja Luci, je vedro malo svježije, ali ugodno temperature, one nezvanične koje imamo za jutro su Sokolac 8, Pale, Mrkonjić grad, Šipovo, Nevesinje 10, Rogatica, Višegrad, Dubica, Zvornik, Prijedor, Srebrenica, Gradiška, Novi grad i Gacko 11, Banja Luka, Foča, Derventa, Teslić i Istočno Sarajevo 12, Modrića, Doboj 13, Šamac, Brčko 14, Biljina, Bileća 15 i Trebinje 16 stepeni. Moguće da jutros ima i ponegdje magle, zato pažljivo, a tokom dana biće toplo sa sunčanim periodima i uz nešto oblaka, uglavnom suvo. Ako bude kiše, to će biti vrlo slabo, samo ponegdje na jugu i istoku. Temperatura danas od 26 do 30, u višim predjelima oko 19. U Banja Luci oko 29, toplo sa sunčanim periodima i nešto malo oblaka, ali bez padavina. Ali dolazi nas sutra na oblačenje na zapadu već od jutra sa kišom i pljuskovima sa grmovinom. U ostalim predjelima jutro će biti suvo i toplije u sunčane periode. Tokom dana kiše i pljuskovi s grmovinom zahvatit će većinu krajeva. Očekuju se sutra lokalne nepogode uz obilnije padavine i jak do olujni vjetar. Najviše padavina na jugu i zapadu, a u noći na četvrtak i na istoku. Sutra ujutro temperatura od 10 do 19, a dnevna od 18 na zapadu do 30 na istoku. I u četvrtak će jutro biti oblačno na jugu i istoku s kišom, u ostalim krajevima suvo. Tokom dana razvedravanje sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Na jugu i istoku u četvrtak moguće još povremena kiša tokom dana. Ujutro od 6 do 16, a dnevna temperatura u četvrtak od 22 do 28, u višim predjelima oko 15 stepeni. Petak toplo, sunčano uz nešto malo oblaka, slaba kiša samo ponegdje na jugu i jugozapadu. U petak naveče i noći na subotu na sjeveru i zapadu novo oblačenje sa jačom kišom. U petak ujutro od 7 do 16, a dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Šest je časova, 47 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Bosne i Hercegovine nema bez entiteta OHR, treba odmah zatvoriti, poručila Cvjanović.
1: Postoje dvije opcije ako se visoki predstavnik ne imenuje.
0: Karan potpisao ukaz o borcima.
1: Vučić neće biti viza za građane Rusije.
0: Trump postignut prekid vatre između Izraela i Hezbolah.
1: Danas sunčano. Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj OHR-u, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. OHR, pa ni sam visoki predstavnik, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH, niti garanciju bezbednosti, rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka sa predsjednikom Europske komisije Antonijom Kostom. Ona je naglasila da se pozicije Srpske OHR treba biti u potpunosti zatvoren i to odmah. Na tvrdnje bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da entiteti ne mogu postojati bez BiH, Cvijanovićeva je odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa rekao je da je malo ostalo sjednice PIK-a i da BiH nije više ista kao 1995. godine.
2: Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bećirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano dakle za evropski put Bosne i Hercegovine. S obzirom da ja ovdje predstavljam Republiku Srpsku, ja ću reći da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj dakle nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način. Za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva.
3: Bosnia and Herzegovina is already lost.
4: Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora dijeli vas još samo nekoliko koraka. Nemojte propustiti tu priliku da to osigurate. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima.

0: Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Ginter Krimboam stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u BiH. Sa njima će razgovarati i članovi predsjedništva.
1: Francuska s Njemačkom ne smije da dopusti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije, stavi delegacija dvije zemlje, a prije zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u BiH planiranog za 3. i 4. jun. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landinija, kojeg je već ranije predložila Italija.
0: Savjet za provođenje mira zasjedaće sutra i prekosutra u Sarajevu, kada bi prema svim najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je u emisiji Drugi ugao naše televizije da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Ako se visoki predstavnik ne imenuje, onda Christian Schmidt može ostati u kakvom god obliku ili da njegov zamjenik, američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt preuzme tu funkciju u punom kapacitetu, izjavio Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH. A ako dođe do dogovora SAD, Rusije i Kine, prećutno se prihvati funkcionisanje novog visokog predstavnika, onda je to sasvim druga priča, ističe Knežević.
2: To će biti više od diplomatske borbe među diplomatskim predstavnicima, jeli, a to su ambasadori ovih zemalja ili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskom ili nekom nivou zamjenika ili pomoćnika. To će biti više od diplomatske borbe. To će očigledno biti sa jedne strane, da tako kažem, sudar shvatanja važeće izvršne vlasti u Sjedinjenim državama, te ovih evropskih zemalja i Evropske komisije i predsjedništva Evropske unije. Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih američkih država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
3: Republika Srpska isključivo govori o nadležnostima, o idejama. Bar ono što sam ja pročitao iz predstavnika rukovodstva Republike Srpske. Dakle, suština nije u ovom personalnom, da li je gospodin Talijan kojeg poznajem ili je taj američki krupni funkcioner kojeg ne poznajem ili će biti taj Francuz kojeg ne poznajem, da li će neko od njih biti, suština je u nadležnostima i idejama. I procedurama, procedure su srž svake demokratije.
0: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je juče ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji cilj poboljšanje materijalnog socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj.
1: On je naveo da su usvojene izmjene rezultat dijaloga institucija Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija.
0: Premijer Savo Minić održat će predavanje na temu Republika Srpska juče danas sutra.
1: Predavanje će biti održano u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
0: Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju iskori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska sa predstavnicima kineskog koncesionara Shandong obišli su premijer Savo Minić i resorni ministar Zoran Stevanović.
4: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
5: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uvedenu u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom, očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti.

0: te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka, oko Banja Luke, riješi.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema govora da će biti uvedene vize za građane Ruske Federacije.

0: kaže Vučić, ona će biti stornirana odmah.
1: Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirane su u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje.
0: Teheran poručuje da nema mira i pregovora dok traju neprijateljske akcije u Libanu i u Gazi. S druge strane, Trump tvrdi da nije obavješteno prekidu razgovora s Islamskom republikom, potvrdiše da je postignut dogovor o prekidu vatre Izraela i Hezbolaha i Liban tvrdi da je Hezbolah prihvatio mirovni plan Vašingtona.
1: Napad na grad Starobeljsk je krvavi zločin koji je počinila ukrajinska hunta i neće ostati nekažnjeno, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Putin je na sastanku u toku istrage terorističkog napada u Starobeljsku u mjerama podrške povređenima rekao da su zločinci moraju biti zasluženo kažnjeni. On istakao da napad nije bio slučaj.
1: Vraćamo se domaćim temama. Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovaraće danas sa rukovodstvom 5 banjalučkih osnovnih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika.
0: Sastanak će biti održan u osnovnoj školi Georgi Stojko Rakovski, a prisustovat će mu rukovodstva ove te osnovnih škola Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đure Akšić i Branko Ćopić. Povod za sastanak je nedavna odluka vlade Srpske da obezbedi 4 miliona maraka za dogradnju prostora za produženi boravak učenika u ovim školama.
1: Slijede vijesti sporta. Basketaši Srbije pobijedili su aktuelne svjetske prvake Španiju rezultatom 16-12 u drugom kolu svjetskog prvenstva u Poljskoj.
0: Srbiju do pobjede predvodio Strahinja Stojačić. Na startu prvenstva srpski basketaši su pobjedili Madagaskar. Osim Stojačića za reprezentaciju Srbije igraju Nemanja Barać, Andreja Milutinović i Nenad Nerančić.
1: Predrag Mijatović podnio je neopozivu ostavku na mjesto potpredsjednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan.
0: Nekadašnjeg fudbalera Crnobijelih je jedan glas dijelio od ranijeg odlaska s obzirom na to da je 20 članova skupštine glasalo protiv njegovog ostanka, a 21 je bio potreban za razrješenje. Mijatović je rekao da je već razmišljao odlasku kao i da misli da Partizan treba da krene u drugom smjeru.
1: U nastavku jutarnjih novosti vremenska prognoza.
0: Na istoku je promjenjivo oblačno, ostalim predjelima sunčano. U 7 časova Ribnik 8, Han Pjesak 9, Čemerno 10, Mrkonjić 12, Banja Luka Novigrad 13, Bileća Višegrad, Doboj, Prijedor i Rudo 14, Bijeljina 15 i Trebinje 17 stepeni. Tokom dana toplo, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Uglavnom suvo, vrlo slaba kiša, moguća samo ponegdje na jugu i istoku. Temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. 7 časova 12 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Komjenić, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Kao što smo i nekoliko puta spomenuli, sa nama je od ovih momenata i Radio Srpske iz Banja Luke. Brzo ćemo se baviti i temama koje su nam oni pripremili, ćemo ih zajednički prokomentarisati. Najpre samo da kažem da je u Novom Sadu 16 stepeni, slično je i u ostalim selima i gradovima Vojvodine. U Banja Luci je Draško Ratković. Draško, kakva je situacija?
1: Nešto svježije u Banja Luci, 13 stepeni, ali lijepo jutro, jutros vedro, juče je bilo kiše, danas kažu da ne bi trebalo.
0: Da, kako je u Nišu i Beogradu, naravno, pa očekujemo i pozdrave Banja Luci.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura je kao i na početku emisije 16 stepeni i dalje pada kiša, najviša dnevna za danas do 26 stepeni.
3: Dobro jutro iz Beograda, iz sunčanog Beograda. Ovde oblaka ima vrlo malo, lepo je jutro, zvanično je 16 stepeni, prema automatskim meteorološkim stanicama već je preko 17, dakle mogli bismo da kažemo da je pred nama jedan lep dan, međutim iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za popodne najavljuju slabu kišu, a sutra i nepogode.
0: Dobro, dobro, proleće je, pa je sve to i normalno. Mi idemo u Banja Luku, kao i svakog utorka, očekuje nas još jedna priječanska priča.
1: Jeste, i ova će doći iz stare Banja Luke i vjerujem da će mnogima biti zanimljiva. Poslušajmo još jednu priječansku priču koju će nam ispričati Stanislav Ljubević po tekstu koji je pripremio istoričar Zoran Pešinović.
4: Priječanske priče.

Novine širom carstva donijele su vijest kako je 21. augusta 1911. godine u Banjoj Luci u tihoj osami u 107. godini umro razbojnički poglavica tamošnjih planina, Stefko Morvica. Ovaj hajduk još iz davnih turskih vremena mnogo puta se sa svojom neustrašivom družinom herojski borio među raznim ustanicima, a zapamćen je po tome što je siromašnim seljacima dijelio novac i koje kakve darove. Zato nije čudo što je vlast često imala muke da pronađe tog strašnog čovjeka u njegovim jazbinama, mada nije baš jasno kako je onda od spomenutih 107 čak 65, 66,

šest godina proveo u kazamatima. Ono što nije mogao riješiti milom i novcem, Hajduk Stefko postizao je strahom i silom. Zapamćeno je da je jednom prilikom svojim momcima naredio da nekom nesrećniku koji je kaznenoj jedinici pokazao put do svog sela, u kome se i Hajduk Stefko krio na tabane, zakucaju usijane potkovice. Narod je Stefka ipak volio i veličao u brojnim pjesmama i legendama, a njegova slava pročula se diljem carstva. Tako u jednom austrijskom listu, povodom njegove smrti, vele da je umro bosanski Rinaldo Rinaldini, što je aluzija na lik šarmantnog napuljskog pljačkaša iz popularnog njemačkog romana objavljenog još krajem 18. vijeka. U istinu, uz pravog Ronaldina išla je i Una Dona Bela, ali vjerujemo da je i ovaj naš imao neke tu i tamo. Da stvari budu zanimljivije, Hajduk Stefko se u dubokoj starosti samo naizgled smirio i nastanio u Banjoj Luci, gdje je imao veliko imanje i znatno bogatstvo, koje nasljeđuju dva već ostarjela sina. Da je promijenio dlaku, ali ne i ćud, potvrđuje i priča, po kojoj je posljednje ubistvo načinio samo dvije godine pred smrt, kada je dakle imao 105 godina. Na nekom vašaru ili na banjalučkoj govedarnici, nije ni bitno, žestoko se posvađao sa nekim trgovcem stokom i jednim udarcem pesnice razbio mu lobanju. Zabilježeno je i da je zato odležao 6 mjeseci. U svakom slučaju, spomenutog augustovskog dana 1911. godine, Hajduk Stefko Morvica otišao je na onaj svijet. O njegovim posthumnim junaštvima nemamo podataka.

0: Evo, bliže se lagano pola osam, 7:29 minuta i vrijeme je za zajedničku temu razbudilnika na tri vode ovog utorka. Mnogo se priča u medijima i mi smo nekoliko puta govorili o toj opasnosti koja mlade i najmlađe očekuju i vrebaju na internetu u tom digitalnom svijetu. A ponajviše kada se o tome govori, se govori upravo o vršnjačkom nasilju tih mladih ljudi, najčešće srednjoškolaca, pa se pojavljuju raznorazni i snimci sa interneta koji su skinuti u medijima, tek tada nekima postane jasno koliko je to veliki i ozbiljen problem. Nedavno su predstavljeni rezultati istraživanja digitalno nasilje među učenicima srednjih škola u Republici Srpskoj. A to istraživanje je odobrilo i podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture i trebalo je da bude provedeno u 30 škola. Nažalost, samo 5 škola se odazvalo pozivu i to je poseban problem o kojem treba posebno i razgovarati i analizirati ga. A tim nezavisnih istraživača koji čine psiholozi i stručnjaci Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske došao je do alarmantnih podataka. Osim rezultata istraživanja, naravno, kao što rekao, posebna priča je to zašto je samo 5 škola učestvovalo, to govori o tome da sistem ne funkcioniše baš najbolje. A šta su pokazali rezultati istraživanja, čućemo od jednog od istraživača Ivane Zorić.
1: Mi smo i ovim uzorkom od blizu 1500 učenika ispunili tu normu. Imamo studiju koja je, mogu slobodno reći, nimalo skromno najbolja u regionu i po prvi put imamo zabilježene tendencije digitalnog nasilja na prostoru u Republike Srpske među učenicima uzrasta od 15 do 19 godina. Oko 300-400 učenika je prijavilo da su bile žrtve digitalnog nasilja i ono što je poražavajuće je da oni vrlo često ne znaju šta je digitalno nasilje, jer su oni birali, na primjer, da nisu bile žrtve digitalnog nasilja. Na drugom pitanju su birali da ih jeste neko isključio iz online aktivnosti sa ciljem da ih povrijedi. Što znači da oni jednostavno možda i ne znaju šta je sve digitalno nasilje, pa i nisu ni svjesni da su žrtve. Ono što je poražavajuće jeste da je na nivou statističke greške zabilježeno da bi se obratili za pomoć savjetodavnim linijama kao što je plavi telefon. Također, na nivou statističke greške su i stručne službe školi, institucionalna podrška, a najčešće su to znači neki neformalni oblik podrške kao što su roditelj, staratelj, prijatelj, prijateljica i ono što nas je iznenadilo, pa čak i duhovna podrška, pa su pominjali i sveštenika i Boga i slično. Nama su dosta pomogli podaci koje je prikupljao Centar za istraživanje cyber nasilja Sjedinjenih Američkih Država, po čijem ugledu je rađeno ovo naše istraživanje, i oni su sami zabilježili rast stope digitalnog nasilja. Oni dva puta godišnje vrše istraživanja. Ja smatram da kada bismo mi nastavili ovim trendom, da bismo za 2 do 3 godine mogli govoriti o istim značajnim tendencijama, to je tendencije rasta stope digitalnog nasilja, pogotovo što evo sada pričamo o tom nekom novom igraču, vještačkoj inteligenciji, fotografijama, eksplicit sitnijeg sadržaja koje kreira vještačka inteligencija, deepfake-ovima i sl.
0: E sad, osim tog isključivanja iz online aktivnosti, među čestim oblicima tog digitalnog nasilja su i širenje lažnih informacija pomoću lažnih profila na društvenim mrežama. Dostupnost interneta, razvoj novih tehnologija, kao što ste čuli, omogućili su i razne načine usvajanja znanja, ali su došli i novi problemi. Jedna od poruka stručnjaka je da roditelji, djeca, nastavnici, institucije treba da mnogo više rade i to zajedno da rade da bi se doprinijelo bezbednosti djece u tom digitalnom svijetu. Ali ono što je sigurno, to je da ovo istraživanje koje je urađeno u Republici Srpskoj, srednjoškolci iz Republike Srpske, se rezultati, odnosno istraživanje, se sigurno mogu primijeniti i u Srbiji, jer taj digitalni svijet je potpuno isti za klince i kod nas i kod vas u Srbiji, tako da vjerujem da je ista situacija.
2: Da, jedno slično istraživanje urađeno je od strane UNICEF-a u Srbiji i rezultati su donekle slični, mogli bismo da kažemo. Učenici provode na internetu u proseku više od 3 sata dnevno, najstariji idu 4,5 sata, dok 2/3 njih vikendom

Ja po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Šihun. Na Savkovcu od sinoć kvar na dijelu dalekovoda Kaljina i dalekovoda Sokolović. To su najavljeni radovi, ono što je do sada kod nas stiglo, a ostalo je da čujemo i koliko je beba rođeno u protekla 24 časa, 22 bebe. Najviše u Doboju 4, jedna djevojčica, 3 dječaka, 3 bebe su rođene u Gradišci, jedna djevojčica, 2 dječaka, u bolnici Srbija, istočno Sarajevo, 2 djevojčice, 1 dječak, kao i u Banja Luci, 2 djevojčice, 1 dječak, 3 bebe. 2 bebe u Bijeljini, 1 djevojčica, 1 dječak, u Zvorniku, jedna djevojčica i u Trebinju 2 djevojčice, u Foči 1 dječak. Kada se sve sabore, izjednačeno 11 djevojčica, 11 dječaka, 22 bebe u protekla 24 časa. Sada je tačno 8 časova i evo mi ćemo ući u treći sat Razbudinika s pjesmom, nakon nje i nove vijesti. Ostanite uz Razbudinika.

0: 8 je i 3 minuta, vrijeme za vijesti u studiju Nada Kolak. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro našim slušalcima. Donosimo novi pregled vijesti. Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj OHR-u, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. OHR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH, niti garanciju bezbjednosti, rekla je Cvijanović. Janovićeva nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Antonijom Kostom. Ona je naglasila da sa pozicije Republike Srpske OHR treba biti u potpunosti zatvoren i to odmah.

0: Tvrdnje bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da entiteti ne mogu postojati bez Bosne i Hercegovine, Cvijanovićeva odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta. Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske, Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Günther Krichbaum stižu u Sarajevo, a povodi izbor novog visokog predstavnika u BiH. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva BiH. Francuska zajedno s Njemačkom ne smije da dopusti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije, stav je delegaciji dvije zemlje, a prije samog zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u BiH planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg je ranije predložila Italija. U Sarajevu će sutra i prekosutra zasjedati Savjet za provođenje mira, kada bi prema najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je u emisiji Drugi ugao da će se bitka o imenu novog visokog predstavnika voditi između Evropljana i Sjedinjenih Američkih Država. Biće razgovarano, kaže, ne samo o imenu, već i o njegovom položaju. Ako visoki predstavnik ne bude imenovan, onda Schmidt može ostati u kakvom god obliku ili da njegov zamjenik američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt preuzme tu funkciju u punom kapacitetu. Libanski pokret Hezbollah pristao je na prekid vatre sa Izraelom koji su predložile Sjedinjene Američke Države, saopšteno je sinoć iz libanskog predsjedništva. Hezbollah se saglasio s predlogom koji predviđa međusobni prekid napada. Očekuje se da će se obustava dejstava proširiti na cijelu teritoriju Libana. Dalji razgovori zakazani su za danas i sutra. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarat će sa rukovodstvima pet banjalučkih osnovnih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika. Sastanak će biti održan u osnovnoj školi Georgi Stojkov-Rakovski, a prisustvovat će mu rukovodstva ove te osnovnih škola Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đure Akšić i Branko Ćopić. Povod za ovaj sastanak je nedavna odluka vlade Srpske da obezbedi 4 miliona maraka za dogradnju prostora za produženi boravak učenika u ovim školama. Sport. Basketaši Srbije pobjedili su aktuelne svjetske prvake Španiju rezultatom 16-12 u drugom kolu svjetskog prvenstva u Poljskoj. Srbiju je do triumfa predvodio Strahinja Stojačić. Na startu prvenstva srpski basketaši su pobjedili Madagaskar. Osim Stojačića za reprezentaciju Srbije igraju Nemanja Barać, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Čuli ste vijesti.
1: Naravno, vrijeme za kraj, ali čekamo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8. Ostanite sa nama nakon sljedeće pjesme, detaljnija prognoza i za danas i za naredne dane.

Još ponegdje ima magle ovog jutra u Srpskoj, prema ovom što se može vidjeti na grafici Hidrometeorološkog zavoda. Potkozar je magla, Novi Grad, zatim Sokolac, nešto malo više oblaka ima Čemerno i Šipovo, kao i Mrkonjić grad. U ostalim krajevima sunce pobjeđuje, pretežno je vedro ovo drugo junsko jutro. I temperatura polako raste, za sat vremena ona je viša za otprilike 2 stepena, tako da je sada u Banju Luci 15 stepeni, bilo je 13, jutro su u 7, a prema ovim podacima koje sada imamo, 16 stepeni je, na primjer, u Rudom i Srpcu, 17 u Zvorniku, u Doboju 15, u Bijeljini već 18 stepeni Celzijusa. Svih ovih jutara je to nekako specifično za jutro, Sembrija bude najtoplija. Višegrad također blizu 17 stepeni Celzijusa, jug Trebinje 19 stepeni. Sve u svemu jedno lijepo jutro u Republici Srpskoj bez padavina, a danas tokom dana, kažu meteorolozi, neće se nešto bitnije mijenjati, bit će pretežno sunčano, nešto malo oblaka i bez padavine. Ako bude kiše, to će biti samo ponegdje na jugu i istoku. Temperatura od 26 do 30, u Banja Luci oko 29 stepeni. Ali se zato sutra treba pripremiti za nepogode, već od jutarnjih časova na zapadu na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom. U ostalim predjelima sutra ujutro će biti suvo, malo toplije, bit će i sunce, ali tokom dana kiše i pljuskovi sutra sa grmljavinom zahvatit će većinu krajeva. Biće i lokalnih nepogoda, obilnije padavine, jak dolujni vjetar. Najviše padavina očekuje se sutra na jugu i zapadu, a u noći na četvrtak i na istoku. Neće biti hladno jutro od 10 do 19, dnevna temperatura od 18 na zapadu do 30 na istoku. Nakon srijede sa nepogodama, obilnijim padavinama, u četvrtak ujutro na jugu i istoku kiša, a ostalim krajevima suvo. Tokom dana razvedravanje sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Tokom dana u četvrtak još na jugu istoku moguće da bude povremene kiše. Ujutro od 6 do 16, dnevna temperatura u četvrtak od 22 do 28. Za petak meteorolozi najavljuju toplo i sunčano. Na istoku i jugu istoku moguće da bude slabe kiše. Ujutro od 7 do 16, dnevna temperatura od 26 do 31. Sve u svemu, proljetno promjenjivo vrijeme, s tim da će sutra biti obilnih padavina.

problem imati problem. Problem je kad ne znaš kako taj problem da riješiš. Nakon što je predsjednik stručnog žirija analizirao pristigla književna djela, došao je do skromnog zaključka da je od svih pročitanih i nepročitanih djela najbolje upravo ono sa kojim je lično on konkurisao. Sa zadovoljstvom se usmjehivao, potapšao se po ramenu, potpisao na sopstvenu nagradu kao predsjednik žirija. Jedno vrijeme se zamišljeno divio svojim imenima na priznanju, ali se onda na trenutak našao u problemu. Kako sam sebi prilikom svečanog uručivanja nagrade da čestita? Ušao je nervozno i napravio nekoliko besciljnih koraka oko zasluženo osvojene nagrade prije nego što se sjetio da on nema obraz, te da iz tog razloga neće morati ni da se ljubi. Problem riješen, reče veselo, vrativši se divljenju nagradi, malo kao dodjeljivac, a više kao njen osvajač.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Vrijeme je da čujemo hit pjesmu koju ste odabrali za ovu sedmicu. Da slušamo narednih još 4 dana. Frajle i Željko Samardžić, sreda.
1: Hit sedmice.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10.

Podsjećamo da će danas u Banja Luci doći do obustave saobraćaja u večernjim časovima, tako da ako planirate poslijepodne na večer do grada, računajte da nećete moći kroz centar.

Od 18 pa do 21 čas potpuna obustava saobraćaja u ulici Kralja Petra I Karađorđevića od Aleje Svetog Save pa do ulice Marije Bursaće, a razlog je kulturno-etnički program povodom proslave duhova u gradu u Banja Luci. Biće tu kao i prethodnih godina kočija koje će do centra grada, gdje će onda biti održan i prigodan kulturno-umjetnički program. Zbog ove obustave i linije javnog prevoza će biti preusmjerene iz ulice Kralja Petra I Karađorđevića u ulicu Vuka Karadžića. Nema da nam se gužvi na granicama kao što je to bilo i prethodnih dana, ali ima gužvi na mnogim putnim pravcima, pogotovo na ulazu u Banju Luku, zato strpljenje je potrebno ako ćete iz pravca Gradiške iz Laktaša prema gradu zbog kolona koje se formiraju zbog gradova na brzoj cesti, ali evo imamo informaciju da je ulaz u Brod također gužva kilometarske kolone zbog saobraćajne nesreće. Pažljivo oprezno, kad krećete na put, provjerite stanje na putu i na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske, možete ih i pozvati na 12.85. 8.36 minuta.

0: Najava događaja pred kraj Razbudilnika, regionalni festival književnosti Imperativ u Banja Luci, danas razgovor s piscem Enesom Halilovićem u okviru programa Deveta dimenzija, predstavljanje izdanja Led Zeppelin u stripovima, u noćnim razgovorima razgovori s Darkom Svjetićem i Krunom Lokotarom. Muzičko-scenski projekat Svi smo u ovome zajedno, inspirisan motivima čuvenog ostvarenja High School Musical, bit će izveden u 19 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. A u Studentskom kulturnom centru u 19 časova večeras veče kamerne muzike u izvođenju studenata Akademije umjetnosti. Tu će se predstaviti kamerni ansambl iz klase profesorice Timeje Hotić i Marije Pilipović. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina manifestacije izložbe učeničkih radova Proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat kao inspiracija. Pa do 8. juna posjetite Muzej Republike Srpske i pogledajte likovnu izložbu učeničkih radova. Ostanite i uz Razbudilnik, 8:40, još malo 4 minuta, nakon sljedeće pjesme razgovor sa Milicom Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Nikad tuđa, nikad svoja, uvek samo moja.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u sjevernoj ruskoj prestonici Sankt-Peterburgu. Sutra zvanično počinje 29. Sankt-Peterburški međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih, poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, sutra se u Sankt-Peterburgu očekuje dolazak delegacije Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savitu ministara Staša Košarac. Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Ginter Grihbaum stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva BiH. Francuska zajedno s Njemačkom ne smije da dopusti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije, stavi delegacija dvije zemlje, a prije samog zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u BiH, planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg je ranije predložila Italija. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Nominacija Johnsona upućena Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Rođen je u saveznoj državi Massachusetts, a diplomirao je management na Franklin Pierce College u New Hampshire. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Italiju je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini oko 240 km. Nema informacija o povrijeđenima ni o eventualnoj materijalnoj šteti. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, bit će uglavnom suvo, vrlo slaba kiša moguća samo ponegdje, maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Roalda Amundsena u goste iz prošlosti doveli Tatjana Kiš-Dobranski, Siniša Ubović, Milena Borčanin, Ratko Ristić i Mirjana Blažić.

0: Krećemo sa fudbalom, dok fudbalske reprezentacije odbrojavaju posljednje dane do početka svjetskog prvenstva 2026. U Dallasu je već proradilo jedno od najvažnijih mjesta turnira. Međunarodni emiterski centar bit će tehnološko srce mundijala iz kojeg će slike sa utakmica stizati do milijardi gledalaca širom svijeta. Jutros je otputovala na svjetsko prvenstvo i reprezentacija BiH. Do početka prvenstva ostalo je još 10 dana, a mundijal će igrati u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. FIFA očekuje rekordnu gledanost najvećeg sportskog događaja na planeti. Mi slušamo selektora BiH Sergeja Barbareza.
1: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Bio je to Sergej Barbarez, a mi ćemo nastaviti dalje. Potpredsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović podnio je na opozivu ostavku. Istekao je da ga je začudilo što je

10 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci. Vrijeme je za još jedno druženje u emisiji Zajednički talas radija Republike Srpske, koji započinjemo o podacima o vremenskim prilikama. U Republici Srpskoj promjenjivo je sa sunčanim intervalima. Uglavnom ima više sunca nego oblaka, ali ima i područja gdje je potpuno oblačno vrijeme. Evo i temperatura izmjerenih u 10 časova, Banja Luka 21, Bileća 19, Bijeljina 22, Višegrad 19, Gacko 15, Doboj 21, Kalinovik prema posljednjem mjerenju 16, Mrakovica 17, Mrkonjić grad 15, Novi grad 18, u Prijedoru 19, u Ribniku 21, Rudo 19, Srbac 16, Srebrenica 19, Trebinje 24, Foča prema posljednjem

0: Ovo je zajednički talas radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić u Prijedoru je održao sastanak s rukovodstvom šumskog gazdinstva, gradonačelnikom Prijedora i direktorom Voda Srpske. Razgovarano je o poslovanju šumskog gazdinstva i izgradnji infrastrukture za zaštitu od poplava. Opširnije Ivan Stojnić.
1: Prošlogodišnje poplave prouzrokovale su štete šumskom gazdinstvu Prijedor oko 1.400.000 maraka. Vlada Republike Srpske doznačila

0: direktor šumskog gazdinstva Prijedor.
1: Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome.
0: Šumsko gazdinstvo Prijedor pozitivno posluje imajući u vidu prosječnu cijenu i sastav drvnog sortimenta. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
2: Plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi. Znači, bitno je briga o našim radnicima koji u javnom preduzeću Šume Republike Srpske 500 manje. I generalno, kada je u pitanju izvođenje radova i plan, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kada je u pitanju cijela Republika Srpska.
0: Razgovarano je o nastavku radova na izgradnji sistema odbrane od poplava. U naselju Gomjenica krajem sedmice nastavlja se izgradnja 2 km parapetnog betonskog zida. 1.350.000 maraka bit će izdvojeno za kompletnu izgradnju zida. Miroslav Milovanović, direktor Voda Srpske.
3: Obratili smo se Vladi Republike Srpske, vlada je odobrila ta sredstva. Mi smo prije nekoliko dana potpisali aneks ugovora sa izvođačem i vrlo brzo ćemo, dakle, u tom dijelu kompletno raditi armirano betonski parapetni zid umjesto 1600 metara zemljanog nasipa.
0: Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
4: Zadnja poplava koja je zadesila velika akumulacija vode je upravo bila zadržana u ribnjacima Saničani. Imali smo određene kasete koje smo prethodno ispraznili, zatim napunili kada je povećan vodostaj rijeke Gominice sa Manjače i svakako sa Kozare naglo porastao. Imali smo mogućnost, znači, da tu vodu zadržimo, što je definitivno utjecalo da sam vodostaj rijeke Gominice bude niži.
0: Vlada je dala zeleno svjetlo za kupovinu ribnjaka Saničani da bi se okončao stečajni postupak i u narednom periodu omogućio uzgoj konzumne ribe.

0: istražuju sudskim putem.
1: Marko Vlačić, direktor razvojne agencije grada Bijeljina.
2: Imamo sada problem sa tim ugovorima gdje su ti preduzetnici u situaciji da tuže razvojnu agenciju zbog neisplate samih javnih ugovora i došli smo u situaciju sada da imamo problem u realizaciji programa za 2026. godinu gdje preduzetnici neće više da apliciraju.
1: U Zanatsko-preduzetničkom udruženju kažu potrebne su mjere sistemske podrške i predlažu oslobađanje zanatlija od plaćanja obaveza na početku rada. Mile Stević, predsjednik udruženja Preduzetnik.
3: Predlog je da se u prvih 3 do 6 mjeseci, koliko je moguće, preduzetnici, start-up, znači oni koji počinju, oslobode svih obaveza.
1: U Bijeljini posluje 2273 zanatskih i preduzetničkih radnji. Prvi put broj odjavljenih je za 78 veći od broja prijavljenih.

0: 10 je časova 36 minuta, jun je mjesec kada se poljoprivredna sezona nalazi na ključnoj raskrsnici. Dok se s jedne strane privode kraju pripreme za žetvu strnih žita, s druge strane svjedočimo sve intenzivnijim i naglim promjenama temperature koja diktira tempo razvoja voća i povrća. Kako ove junske temperature i temperaturne oscilacije utiču na domaće usjeve, koje kulture su trenutno najugroženije i šta poljoprivrednici mogu učiniti da spase prinose, čućemo od našeg stručnog saradnika za seoski razvoj iz resornog ministarstva Bojana Kecmana.
1: Kada je riječ o voću i povrću, stanje je relativno dobro, pogotovo kod povrća. Voće imalo probleme zbog prvomajskog mraza, sada će početi junsko opadanje plodova i prinosi baš neće biti onoliki koliko su ljudi mislili da će biti, pošto je bila slaba oplodnja zbog snijega tokom cvjetanja i niskih temperatura poslije toga. Ali opet ostaće voća, pogotovo jabuka i krušaka, dok su šljive stradale naročito u zapadnom dijelu Republike Srpske. Neke sorte trešanja su stradale, pa sad imamo situaciju da je cijena trešanja 10 maraka, prošle godine je bilo 20, dakle ipak je ostalo negdje trešanja, dok recimo kod ratarskih kultura stanje je dobro tamo gdje su primjenjene sve agrotehničke mjere, a dakle voće sad i voće povrće su sad generalno najviše izloženi ovim čestim smjenama toplog i hladnog vremena. Ipak je to šok za biljku, na kraju krajeva sad prošle sedmice temperature su bile oko 30 stepeni i onda dolazi do naglih zahlađenja i sad možda i sutra i preksutra, tako da to može biti šok upravo zbog ovog predstojećeg junskog opadanja, ali ako su one jake, ako su dobro ishranjene, zaštićene, onda će one lakše da podnesu te promjene. Ako je povrće posađeno u maju, bilo je hladnih majskih jutara, tako da ima situacija na terenu da recimo paradajz, prtliđan i paprika, koja je pogotovo osjetljiva, nisu se dobro primile. Dok što se tiče voća, kažem, koštičave voćne vrste, dakle višnja, trešnja i šljiva, one su najviše bile pogođene tim niskim temperaturama, a sad inače sad bi trebalo da se radi završni tretmani protiv savijača na šljivama, dakle uzročnika crvljivosti. Berba trešanja maltene je završena, uskoro će početi berba višanja, dok su jabuke, kruške u dobrom stanju, uglavnom, dakle nisu imali neke velike štete od mraza, dok je recimo interesantno u nekim krajevima čak je dunja stradala od mrazeva, što se dugo nije desilo jer je ona kasnije cvjeta, a sad će krenuti, pa možda već za ovaj vikend, i berba prvih borovnica, koje su nekako, kao i svake godine, najbolje podnijele ove niske temperature. Naravno da se može i sa organskom proizvodnjom krenuti i primjenjivati zaštitne mjere. Samo ljudi ipak hoće da budu sigurni što se tiče stabilnosti prinosa, odnosno roda. Sad trenutno, recimo, što se tiče povrća, aktualni su tretmani protiv moljca paradajza, protiv plemenjače paradajza, lisnih ušiju ima dosta, pogotovo na krastavcima i paprikama. Također bijele leptiraste vaši, sad se primjenjuju ti zaštitni tretmani protiv tih insekata. Recimo ta bijela leptiraste vaši, lisne uši, strašno su dosadni, naporni, nije lako se boriti protiv njih, pogotovo u zaštićenom prostoru. I onda kada koristite neka organska prirodna sredstva, mogu oni da se kontrolišu, samo treba malo više prskanja i zbog toga proizvođači se odlučuju uglavnom na hemijska sredstva. Ali pazite, najvažnije je da se koriste sredstva, da se pazi na karencu. To znači, ako već iznosite nešto, recimo britva se sad već uveliko bere, celer, peršun. Ne treba prskati onim sredstvima kojima nije istekla, ne treba se to brati ako sredstvima kojima je prskano prije toga nije istekla karenca. Dakle, to je vrijeme od zadnjeg prskanja do momenta kada se može koristiti neko povrće ili voće. Ali mislim da većina proizvođača to poštuje, pazi na to. Dok naravno ima nekad vjerojatno i neke slučajeve kada to

Ne pazi, ali većin slučaja mislim da pazi. Iz iskustva govorići jeste, pogotovo što ta sredstva kad se prave, oni su prije svega repelenti. A istovremeno hrane biljku i jače isto kao što recimo imate slučaj kada koristite aminokiseline. Bilo u ratarskoj proizvodnji, recimo ove godine je na ratarskim kulturama, pogotovo u suncokretu, bilo je potrebno da se koriste aminokiseline na mjestima gdje je bio jak vjetar i čak i grad ili velika količina kiše. To je bilo ove godine, kako smo rekli kolege, na području Modriče. Ali isto tako može se koristiti i kod voća i povrća, pogotovo kod voća. Prije i poslije mraza. Ali te aminokiseline, one su bezbitne. Imaju nekad također sredstva koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji na bazi smeđih crvenih algi, ulje čajnog drveta, zatim nim drveta iz Indije, crne indijske bukve, recimo. To su sredstva koja su dostupne na našem tržištu. Jeste da su malo možda skuplja, ali opet ima nekih pesticida koji su čak i skuplji od njih. I recimo jedna doza takvih sredstava, na primjer jedno sredstvo Red Block koje je na bazi algi sa dodatkom joda, koje je odlično za zaštitu, recimo paradajza od plamenjače, košta negdje oko 70-80 maraka, a litre, ide litar na 350 litara vode. To znači nije skupa zaštita ni organska, a konvencionalna zaštita isto. Pa, ajde da kažem ovako, što se tiče novčano, to izađe negdje isto. Bilo da radite organsku zaštitu ili zaštitu konvencionalnih preparata, što se tiče povrća. Recimo, kod voća je malo teže raditi na manjim površinama, ali na većim površinama je to teže, mislim, moguće, ali opet treba malo više novca zbog tih sredstava. I jednostavno, površina je velika i recimo, vi kada nešto sami spravljate, pripremate, treba malo više vremena da se to pripremi, a ljudi nemaju vremena.

0: trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Günther Krichbaum stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika. Sa njima će razgovarati članovi predsjedništva BiH. Francuska s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Europske unije, stav je delegacija dvije zemlje prije samog zasjedanja Savjeta za implementaciju mira u BiH planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomata Antonija Zanardi Alandija, kojeg je ranije predložila Italija. Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić izjavio je srni uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika, da je sporan legalitet i legitimitet ove vandejtonske tvorevine koja na volšeban način opstaje godinama, iako nema uporište u Ustavu BiH. Sporan je sa stanovišta legitimiteta jer su Rusija kao garant i potpisnik sporazuma i Kina, dakle dvije velike sile, odavno napustile PIK, rekao je Kalinić. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da je moderna oprema za izvođenje nastave iz informatike stigla i u škole u Derventi i Kozarskoj Dubici. Ulaganje u obrazovanje najvažnije investicije u budućnost Srpske. Ovaj projekat koji se finansira iz budžeta predsjednika Republike je strateški korak ka većoj digitalizaciji i modernizaciji obrazovnog sistema, naveo je Karan na X-u. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarat će sa rukovodstvima pet banjalučkih osnovnih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika. Sastanak će biti održan u osnovnoj školi Georgi Stojko Rakovski, a prisustovat će mu rukovodstvo OVT, osnovnih škola Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đura Jakšić i Branko Ćupić. Povod za sastanak je nedavna odluka vlade Srpske da obezbedi 4 miliona maraka za dogradnju prostora za produženi boravak učenika u ovim školama. Prognoza vremena. Danas toplo, pretežno sunčano, s promjenjivom oblačnost. Uglavnom suvo, vrlo slaba kiša, moguća je samo ponegdje na jugoistoku. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Imamo tehničkih problema s prilogom, idemo dalje. Republika Srpska iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih i stranih turista zahvaljujući bogatom prirodnom nasljeđu, planinama, banjama, kulturno-istorijskim znamenitostima,

turistima i raznovrsnoj turističkoj ponudi. Kakvi su rezultati turističkog sektora, koliko je zabilježeno dolazaka turista i šta Republika Srpska nudi posjetiocima tokom cijele godine, reći će nam portparol Turističke organizacije Republike Srpske, Sanela Šimun.

0: više i ostvarenih i noćenja i dolazaka. Možemo slobodno da se pohvalimo da se turisti zadržavaju u prosjeku. Prešli smo ono, znači 2,5 dana, da su to sada već 3 dana da turisti duže borave u Republici Srpskoj, a najposjećeniji ostvareni broj noćenja su inostrani gosti, što je zaista sjajan podatak. A od ostalih evropskih zemalja ističu se turisti iz Turske, Austrije, Njemačke, Italije, naravno najveći broj gostiju nam upravo dolazi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Austrije. Možemo slobodno da se pohvalimo da su planinska mjesta zaista zabilježila veliki rast, zatim banjska mjesta, pa ostala turistička mjesta. Evo, ide nam lijepo vrijeme, tako da turisti se okreću i ostalim turističkim mjestima u Republici Srpskoj.
1: Da, mjestima, ali sadržajima, o čemu ćemo kasnije pričati. Šta Republika Srpska nudi jednom posjetiocu?
0: Gledajte, ovo, Republika Srpska zaista ima raznoliku turističku ponudu. Kao što sam pomenula, naši planinski centri, Jahorina, Kozara, Ravna planina, evo igrišta isto, koja su vrlo mlado skijalište, ali su već postali u jednoj godini bukvalno prepoznatljivi. I to pogotovo od turista koji nam dolaze iz regiona. Srbija, Crna Gora, Hrvatska. Naši planinski centri, znači osim što nude zimski sadržaj, tu su nude i upravo ljetni sadržaj. Evo, upravo je u narednom mjesecu, odnosno naredne sedmice, je otvaranje ljetne turističke sezone na Jahorini. Tu su biciklističke staze, trim staze. Dakle, upravo se radi na proširenju turističkog sadržaja, jer mi moramo našeg turistu da zadržimo, da nam se ponovo vrati. Znači, pored tog potpunog zimskog sadržaja i dobrih staza. Evo, imali smo negdje oko 150 dana skijanja, što je zaista sjajno. Kada se vratimo u zadnje 4 godine, imali smo elementarne nepogode gdje smo se borili bukvalno da se snijeg održi na stazama. Zatim, turisti traže aktivan boravak u prirodi. To su pješačenja, biciklističke staze, rafting, fly fishing, pecanje, city break destinacije koje su uvijek zaista popularne, seoska domaćinstva. Evo sad od maja mjeseca kada nam kreće, mislim da 1. maja su bili svi seoska domaćinstva da su bila popunjena. Jer smo mi upravo za turiste koji dolaze iz dalekih zemalja, evo tipa Kinezi, imamo povrat Kineza, jer od korone smo bili u padu. Upravo te balkanske velike ture koje prolaze kroz Republiku Srpsku zadržavaju se više dana u Republici Srpskoj i istražuju Republiku Srpsku. I mislim da upravo se trebamo bazirati na manifestacionom turizmu pored naših banja, planina, aktivnog odmora i taj manifestacioni dio. Evo, imamo polovinom jula OK Fest na Tjentištu, zatim Zvorničko kulturno ljeto, ljeto u Gradišci. Sve više i više opština i gradova u Republici Srpskoj se upravo trebaju bazirati na manifestacionom turizmu i da izdvoje svoje opštine ono što bi bilo značajno da je promovišu. Uvijek se čeka mjesec, dva, čak i tri mjeseca da dođete na neku od naših banja. Zaista ih imamo mnogo. Evo, i naše banjske kapaciteti proširuju smještanje kapacitete. Ja sam nedavno boravila u banji Kulaši, pravi jedan hotel, Terme Ozren, pravi cijeli kompleks gdje će im jedan sprat samo biti za medicinski blok. Evo, Terme Banja Luka su nedavno počeli sa radom i kod njih su isto popunjeni smještani kapaciteti stalno. Vilina Vlas u Višegradu također renoviraju svoju banju, Banja Dvorovi, Banja Slatina. Zaista možemo da se pohvalimo sa našim banjama, jer iako su lječilišnog karaktera, nude bogate usluge wellnessa i spa, razne konferencije, dobra gastronomija, pripreme sportista, tako da svi su, ja kažem, uvijek dobrodošli. Nama je zaista, eto, bio i taj neki period u koji smo uložili dosta u promociju i sada se ti upravo rezultati vide. Građani Republike Srpske prethodnu godinu su upravo najveći broj turističkih vouchera koristili u našim banjskim centrima. Nadam se da će ministarstvo razmotriti i donijeti odluku da se konačno puste turistički voucheri, jer zaista

vlada veliko interesovanje. Mislim da se samo neki pravni osnovi trebaju regulisati i da će biti to to. Nama stalno zvone telefoni, uvijek upite dobijamo od strane građana za korištenje turističkih vaučera.

0: 11 je časova, 19 minuta, dok građani svakodnevno šalju fotografije prepunih kontejnera, neočišćenih ulica i divljih deponija, iz čistoće stižu uvjeravanja da se posao obavlja redovno. Da li je problem u nedostatku radnika, mehanizacije, novca ili organizacije? Zašto je utisak mnogih Banjalučana da je grad prljaviji nego ranije? Gost jutarnjeg programa bio je Aleksandar Bajić, direktor preduzeća Čistoće iz Banja Luke, a sa njim je razgovarala Dajana Mizdrak.
1: Često slušam, naročito govorimo o Banja Luci, da građani tvrde da su pojedini dijelovi ulica potpuno zapušteni, neočišćeni, da se radi o divljim deponijama. Da li prihvatate odgovornost za stanje u Banja Luci i evo kako ga vi ocjenjujete kao direktor?
2: Pa vidite, mi smo kompanija koja dugo radi ovaj posao i navikli smo da većinom imamo probleme na terenu. Posljednjih godina njih je sve više i više. Nažalost, komunalna infrastruktura ne prati zahtjeve građana, privrednih subjekata grada koji se enormno širi. Tako da svjedoci smo da u svim naseljima, pogotovo u užem gradskom jezgru, komunalna infrastruktura je u jako lošem stanju, s obzirom da posljednje 5-6 godina apsolutno nije obnavljana, odnosno nisu nabavljane komunalne posude koje će odgovoriti zahtjevima građana da bi stanje na terenu bilo bolje. Mi smo ušli u neki ciklus, zahvaljujući odbornicima i gradonačelniku, donijeli su odluku konačno da se Čistoći doznače sredstva za nabavku komunalnih posuda i taj proces je u toku.

0: roku, s obzirom da je jako loše stanje na terenu. Vidjeli ste da je nedovoljan broj posuda, da su postavljeni na pogrešnim mjestima. Jednostavno, u nekih 10 godina nije vodilo se računa o samom načinu zbrinjavanja komunalnog otpada. Sama sredstva za javnu higijenu, kako čujemo u medijima i pojedinim portalima, da su nikad veća, ja ću to demantovati. Znači, sredstva iz godine u godinu su ista. Budžet grada Banja Luka raste svake godine za 10 do 30%, međutim, sredstva za javnu higijenu, za čišćenje ulica, za pranje saobraćajnica, uklanjanje kabastog otpada, koji je veliki problem grada Banja Luke, i grad Banja Luka izdvaja skoro 1 milion konvertibilnih maraka za čišćenje samo nelegalnih deponija, a naš budžet je 2,5 miliona već posljednjih 10 godina.
1: Zanimljivo, činjeni su da vi niste na budžetu grada Banja Luka.
0: Ne, mi imamo, kao i svi drugi izvođači, propisane tenderske uslove, tenderske cijene. Svi mogu da se prijave. Mi imamo sklopljen ugovor sa gradom za odvoz otpada iz domaćinstva i imamo ugovor sa gradom za čišćenje javnih površina.
1: Rekli ste da unazad nekoliko godina imali ste problem sa nedostatkom posuda za odlaganje smeća. Sad kad ste to dobili, koliko je bolja situacija?
0: Pa gledajte.
1: Bitno je da i dalje ima otpada i dalje, ali...
0: Gledajte, mi smo tek u procesu nabavke komunalnih posuda, znači prije nekih 5-6 dana grad je ispostavio nekih 20 kontejnera. To je velika stvar da smo krenuli uopšte u proces obnavljanja i sistematičnog rješavanja problema otpada.
1: Jeste ih raspodijelili?
0: Mislim da je sad raspoređeno gore u Kozarskoj ulici. Međutim, sva ta oprema je jako loša, zastarila, propala. Pojedini kontejneri su šuplji. Tako da mi ne možemo kvalitetno izvršiti našu uslugu. U pojedinim naseljima imate problem, nema dovoljno kapaciteta. Iako se, na primjer, u centru grada smeće odvozi svakodnevno, odnosno svaku noć. Čistoća radi 365 dana u godine odgovor na svoj posao. Nemamo ni jedan dan slobodan u godini. Tako da, veliki su izazovi pred nama. Nadam se da će sa ovom odlukom koju grad i odbornici su donijeli, da ćemo uspjeti da obnovimo posude, prije svega da građani mogu da odlože otpad, i da će građani i privredna lica, grad je napravio jedno reciklažno dvorište tu dole na autobuskoj stanici, da taj komunalni otpad koji ostavljaju pored, odnosno kabasti otpad, koji ostavljaju pored kontejnera, da propisno odlože u reciklažno dvorište. I ako se svi uključimo, ako svi damo doprinos, grad će biti mnogo, mnogo bolji. Svjedoci ste da je bilo problema i sa regionalnom deponijom Ramić. Vidjeli ste kada samo jedan dan ne vrši se kontinuirano odvoz otpada, koji su to problemi na terenu. Tako da, mislim, svi treba i da se uključimo i da damo veći doprinos. Također, apelujem i na odbornike grada Banja Luke da, pored čistoće i drugih izvođača koji učestvuju na košenju, na održavanju saobraćajnica, horizontalna, vertikalna signalizacija, rasvjeta, da se ta sredstva izdvoje u većem nivou. Već jednostavno mi imamo naloga koliko nam grad, odnosno komunalno odjeljenje, daje, odnosno koliko ima sredstava. Ja opet kažem da su to nedovoljna sredstva i da treba da težimo da grad Banja Luka bude na nivou kao što je to bio za vrijeme gospodina Dragoljuba Davidovića, gdje su sve ulice bile oprane, gdje je sve blistalo.
1: Ko je na kriv zato što je grad nije i ovih godina takav?
0: Pa gledajte, mi ne bježimo od posla. Mi jednostavno dobijamo naloge da izvršimo našu uslugu. Koliko bude para u budžetu, toliko ćemo raditi. Građani to ne znaju, zato koristim ovu priliku da apelujem na odbornike, na komunalno odjeljenje, na gradonačelnika, da ta sredstva za javnu higijenu, a to se odnosi i za košenje gradskih ulica, sređivanje grada što se tiče higijene. Jednostavno, ovo je minimum sa kojim čistoća radi. Znači, treba sredstva da se povećaju minimalno duplo da bi mi dostigli taj nivo kao što je bilo za vrijeme Dragoljuba Davidovića.
1: Kolika su sredstva?
0: Pa gledajte, mi godinama imamo između 2,5 i 2 miliona i 600 hiljada sa PDV-om. Međutim, kad je gospodin Dragoljub Davidović bio, ta

0: Sredstva su bila 3.900.000. Tad tih para i danas to ne može da se poredi. I grad Banja Luka je se proširio. Vidjeli ste samo da smo prošle godine imali najveću posjećenost turista. Imamo sad ove manifestacije. Vidjeli ste da je imali smo sad 15-20 hiljada
1: motofest,
0: rafting, maraton i tako dalje. Sve to utiče da se angažuju dodatna sredstva. Tako da jednostavno mi smo tu da radimo za ovaj grad, za Banja Luku. Međutim, neko mora da izdvoji sredstva da bi to bilo bolje.
1: Koje ulice i naselja danas ne ispunjavaju standarde koje bi morale da ispune kao tipa grad veličine Banja Luka?
0: Pa gledajte, preduzeće Čistoća je predložilo komunalnom odjeljenju, gradonačelniku, jedan metod da se nove zgrade koje se prave na gradu Banja Luci, da se uvede podzemni kontejneri, i takvih imamo nekih 50-ak već instalisano. To je jedan princip gdje je dosta poboljšao higijenu u tim dijelovima gdje se napravili. Mislim da sav centar grada trebamo da riješimo sa podzemnim kontejnerima, da to smeće sakrimo sa ulica. I da ova naselja koja imamo, tipa Petrićevac, Budžak i ove Zalužani, gdje imamo prikupljanje smeća od vrata do vrata, da tu praksu nastavimo, da se kupi i njima kante, da to izgleda kulturnije, a ne da ljudi vješaju vrećice
1: pored
0: puta i na svojim ogradama. Tako da svi moramo dati jedan doprinos, više da se uključimo, više sredstva da se izdvoje. Jednostavno, higijena grada je godinama bila zapuštena, izdvajalo se sredstva za nove investicije, a nisu se izdvajala sredstva za održavanje grada. Tako da koristimo ovu priliku da svima kažem zbog čega je to sve u gradu Banja Luci.
1: Koliko često se čiste ulice? Vi ste rekli da se prazne kontejneri svaku večer, svaku noć. Koliko se često čiste ulica, a koliko je to predviđeno planom?
0: Pa mi imamo planove duži niz godina koji su bili na snazi, međutim morali smo se prilagođavati samom situaciji na terenu, odnosno budžetu koji smo imali. Ulice se čiste redovno, međutim te neke stvari koje bi trebale da se ispoštuju do kraja, to je pranja saobraćajnica, tu sredstava nema dovoljno u budžetu. Ja evo i sada kažem da mi imamo maksimalno do kraja godine kontinuirano da radimo, na primjer, za pranje ulica 20 dana. Što je nedovoljno. Kako vi sada pustite cisternu da pere, a imate samo u budžetu 20 dana do kraja kalendarske godine. Tako da to su neke stvari koje značajno utiču na sam rad i ne možemo mi to, mi imamo dobre planove, dobre namjere, ali međutim nemate zeleno svjetlo da to ostvarite.
1: Ja onda mogu da shvatim da je vama najveći problem novac. Radnike imate, mehanizaciju tu i tamo koliko je osposobljena, ali novac i dalje taj koji kuće sve tu.
0: I novac i planovi. Vi morate jednom preduzeću da date jasan plan i cilj za narednu godinu šta da radimo. Mi zbog ove političke situacije u Skupštini grada nikad ne znamo do zadnjeg momenta koliki će naš budžet biti i da li će biti usvojen. Pa smo išli na privremeno finansiranje, pa tako da ni sada mi nemamo potpisan ugovor do kraja godine da kažemo evo za javnu higijenu imat ćete toliko sredstava, organizujte se, kupite dovoljno opreme, primite dovoljan broj radnika i tako dalje. Znači, jako je teško obavljati ovu djelatnost u gradu Banja Luci.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: 11:33, pred vama je rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Sve je spremno za održavanje manifestacije Duhovski utorak, kojom će Banja Luka, poštujući tradiciju, danas 2. juna obilježiti veliki hrišćanski praznik Duhove. Praznik Duhovi praznuje se 3 dana i nekad je bio obilježavan u gradu na Vrbasu na tradicionalan način. Upravo s ciljem očuvanja stare tradicije, grad Banja Luka i gradska tržnica priredit će ove godine bogat program u kojem će moći uživati svi sugrađani i posjetioci. Osim slavskog obreda i prigodnog programa koji će biti upriličen na novoj pijaci od 12 časova, poseban dio programa i ove godine bit će defile kočija koji će u 17:30 krenuti sa parkinga kod kastela prema hramu Hrista Spasitelja. Ispred hrama će od 18 časova biti organizovan doček kočija i kulturno-umjetnički program. Od 19 časova posjetioci će moći da uživaju programu Tradicija kao inspiracija, u okviru kojeg će učenici osnovne škole Ivo Andrić predstaviti kulturno nasljeđe Banja Luke, Krajine i Republike Srpske. Grad Banja Luka poziva sugrađane i posjetioce da se pridruže i budu dio ovog jedinstvenog događaja i samo podsjećamo, zbog obilježavanja ove manifestacije, danas će biti obustavljen saobraćaj od 18 do 21 čas u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića, od Narodnog pozorišta do hotela Palas. Gradska uprava još nije dobila zvaničnu odluku Ministarstva uprave i lokalne samouprave o parkingu, ali poručuje da će ispoštovati i uskladiti postojeću odluku. Iz grada ističu da će naplata parkinga biti nastavljena i nakon usvajanja neophodnih izmjena. Odbornici će 10. juna razmatrati više od 50 tačaka, među kojima su besplatni placevi, učeničke i studentske stipendije, proširenje vrtićkih kapaciteta na Starčevici. Za sjednicu je predloženo ukupno 54 tačke dnevnog reda. Grad Banja Luka izdvojit će uskoro 80.000 maraka za nabavku školskih uniformi za učenike osnovnih škola. Projekat je dio kampanje Generacija Bistra.

I za kraj vas podsjećamo na kulturna dešavanja. Regionalni festival književnosti Imperativ deveti put se održava u Banja Luci. Publika osim sajma knjiga može da pogleda i bogat pratići program. Danas najavljujemo razgovor sa piscem Enesom Halilovićem, dok će u okviru programa Deveta dimenzija biti predstavljeno izdanje Led Zeppelin u stripovima. Festival će sutra zatvoriti književnik Damir Karakaš i domaći autor Fedor Marjanović. U noćnim razgovorima publika će imati prilike da razgovara s Darkom Cvjetićem i Krunom Lokotarom. Čuli ste rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: 11 je časova 42 minuta. Prva ozrenska kosidba oživjela je prošla vremena. 10 kosaca iz Kakmuža i okolnih sela na Ozrenu su kosili ručnom kosom. Najbolji bio Milan Lazarević, a priču nam donosi Nikolina Jović.
1: Baš kao što su radili njihovi preci, krenuli su kosci i na mobu. Parcelu od dva dunuma pokosili su za manje od 15 minuta. 75-godišnji Milisav Jović najstariji je kosac. Pamti vremena kada je na kosidbu išlo više od 10 kosaca.
2: Ovdje kao komšije to smo sve njive kosili uvijek akcijski. Nismo naplaćivali, popijemo što popijemo i pojedemo to sve.
1: A dobrog kosca nema bez iskovane i poklepane kose. Obično bi iskusni kosci sve pripremili ranije, a u slučaju da je potrebno kosu dodatno naoštriti, na njivu se nosi adekvatan alat. Kao što kaže i narodna poslovica, znalo se u prošlim vremenima ko kosi, a ko vodu nosi. Neiskusni kosci pomagali bi onim starijim da se posao završi prije velikih vrućina. I ovo Ilić iz Kakmuža.
3: Dobar kosac bi trebao danas tri duluma da pokosi. To je 3000 kvadrata najmanje. Sa dobrom kosom.
1: Na kosidbu su išli i stari i mladi. Vrijedne domaćice pripremile su doručak za kosce baš kao u stara vremena. Dragica Brkić iz Kakmuža.
4: Mi ih zovemo, ajde sjedite da se malo osolite, ipak je težak posao, popije se poneka rakijica, uštipak, slanine peke, luka mladog.
1: Stariji kažu zvuk kose nigdje ne odzvanja kao na Ozren gori. Zato se nadaju da će manifestacija prerasti u tradiciju. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
5: Da se podsjetimo, da ne zaboravimo, a hvala Bogu još ima kosaca na Ozrenu.
1: Iako se danas kažu trava brže i lakše pokosi, nekada je ipak bilo ljepše, pa se na njivu išlo uz igru i pjesmu. Zato nakon završenog posla valja zapjevati.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, slijede najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Zbog izbora novog visokog predstavnika njemački i francuski ministri u predsjedništvu BiH.
1: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, vrijeme da se ta era okonča, poručila Cvijanovićeva.
0: Stevandić za Radio Televiziju Republike Srpske. Srpska uspjela da otvori proces gašenja OHR.
1: Trump imenovao Ronalda Johnsona za ambasadora SAD-a u BiH.
0: Srbija u basketu 3-3 ostvarila dvije pobjede na startu evropskog prvenstva.
1: Sunčano, sutra promjene. Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje, napisala je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na X-u nakon sastanka sa ministrima za Europu Francuske i Njemačke Benjaminom Haddadom i Ginterom Kribuamuamom u predsjedništvu BiH.
0: Vrijeme je da se ta era konča, da se Bosna i Hercegovina vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom, što podrazumijeva punu reafirmaciju demokratije i suvereniteta, izjavila je Cvijanovićeva. Dva evropska ministra borave u Bosni i Hercegovini uoči zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, kojeg ranije predložila Italija.
1: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručuje da posle Kristijana Šmita više niko neće ugrožavati prava Srba i istakao da geopolitički faktori sada uvažavaju interese srpske i razumiju ih mnogo bolje. Očekujem šta god se bude dešavalo sa visokim predstavnikom da se više nikada neće vratiti intervencionizam u BiH i ugrožavanje prava Srbima, rekao je Stevandić.
2: Sretan sam da su velike zemlje, da čak i one koji podržavaju Šmita, shvatile da je tome došao kraj, da se mora unutrašnji dogovor postići, da bez toga nema nikakvog evropskog puta, da bez toga nema sigurnosti u Bosni i Hercegovini, nema bezbjednosti, nema ravnoteže i naravno Republika Srpska je samoodrživa. Federacija nije. Prema tome oni treba da se pobrinu za to da budu samoodrživi, a ne da napakoste nama. A kad smo izveli listu na čistac, isplivala su i sve prljavštine koje su rađene za vrijeme Šmita, Marsija, bošnjačkog establishmenta i sada to njihovo međusobno obsluživanje, kukanje, umrićemo bez OHR-a i te neke polutragične, da kažemo, izjave i zakuavanje sa ponovo sa svima, to govori jedno opštem haosu u bošnjačkom političkom tijelu. To je zato što nema državotvornosti, a Srbi imaju državotvornost.
1: Savjet za provođenje mjera zasjedaće sutra i prekosutra u Sarajevu, kada bi prema svim najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je u emisiji Drugi ugao naše televizije da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Ako se visoki predstavnik ne imenuje, onda Kristijan Šmit može ostati u kakvom god obliku ili da njegov zamjenik, američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt preuzme tu funkciju u punom kapacitetu, izjavio je Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH. Ako dođe do dogovora SAD-a, Rusije i Kine i prećutno se prihvati funkcionisanje novog visokog predstavnika, onda je to sasvim druga priča, ističe Knežević.
3: To će biti više od diplomatske borbe među diplomatskim predstavnicima, jeli, a to su ambasadori ovih zemalja ili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskom ili nekom nivou zamjenika ili pomoćnika. To će biti više od diplomatske borbe. To će očigledno biti sa jedne strane, da tako kažem, sudar shvatanja važeće izvršne vlasti u Sjedinjenim državama, te ovih evropskih zemalja i Evropske komisije i predsjedništva Evropske unije. Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
4: Republika Srpska isključivo govori o nadležnostima, o idejama. bar ono što sam ja pročitao iz predstavnika rukovodstva Republike Srpske. Dakle, suština nije u ovom personalnom, da li je gospodin Talijan kojeg poznajem ili je taj američki krupni funkcioner kojeg ne poznajem ili će biti taj Francuz kojeg ne poznajem, da li će neko od njih biti, suština je u nadležnostima i idejama. I procedurama, procedure su srž svake demokratije.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH.
0: Nominacija Johnsona upućena je američkom senatu sa prilozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru, rođen je u Duxbury u saveznoj državi Massachusetts, a diplomirao je menadžment na Franklin Press College u New Hampshire.
1: U Gračanici, Gušterici i Lepljem selu održani su protesti podrške uhapšenim direktorima srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice. Mirni protesti najavljeni su i za naredne dane, dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni.
0: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini

0: što nije odredio je jednomjesečni pritvor za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice. Oni su prevedeni zbog, kako se navodi, kršenja slobodnog opredjeljenja birača nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
1: U jeku novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi sporazum sa Iranom mogao biti potpisan već iduće sedmice.
0: Washington tvrdi da su Izrael i Hezbollah pristali na prekid vatre, međutim to se na terenu ne dešava. Tehran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Amerikom obustavom izraelskih napada na Liban i pojas Gaze. Sinoć je održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a većina članica je saglasna da Izrael mora da obustavi napade na Liban.
1: 12:07, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Vlada Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci radi rješavanja dugogodišnjeg problema nedostatka mjesta za učenike. Očekuje se izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinskih dozvola, nakon čega će biti pokrenute procedure javnih nabavki za izvođenje radova. Resorni ministar Borivoje Golubović i direktorka osnovne škole Georgi Stojkov-Rakovski Banja Luka Ivana Ljubojević.
2: Ovo je današnji sastanak onako razrada onoga što ćemo raditi u narednom periodu kako bi došli do konačnog rješenja, to je produženje proširivanje kapaciteta u ove četiri škole kad je u pitanju produženi boravak i peta škola, naravno Georgi Stojkov-Rakovski, kojima smo dali saglasnost pre nekih 6 mjeseci, oni su u određenoj fazi realizacije tog dijela. Ono što mi sada treba da radimo u narednom periodu, i to je bila negdje tema današnjeg sastanka, da ćemo sad ući u rješavanje o pitanju urbanističko-tehničkih uslova, kad su u pitanju lokacijski uslovi, građevinska dozvola projekata, onda naravno slijedi faza provođenja procedure javne nabavke.
3: Boravak djece je ovdje obezbiđen bio za učenike prvog razreda. Imamo produženi boravak za 75 učenika. I mi smo krenuli i dobili saglasnost prvi za postupak za početak procedure do gradnje školskog objekta. Mi ćemo riješiti problem jer ćemo dobiti za minimalno još 50 učenika obezbeđenje prostora za jeli boravak u produženom boravku.
1: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banja Luci s predstavnicima i članovima Omladinskog savjeta iz Prijedora, koji je upoznao o načinu funkcionisanja parlamentarnog procesa i nadležnostima ove institucije.
0: Istaknuto je da je veoma važno da mladi grade odnose i stiču iskustva na svim nivoima društvenog i političkog života i da bi trebalo da budu budući lideri i nosioci razvoja Srpske.
1: Komunalna infrastruktura Banja Luke ne prati potrebe građana, budžet za održavanje javne higijene godinama isti, iako obim posla stalno raste, izjavio direktor čistoće Aleksandar Bajić. On kaže da preduzeće radi sa 2,5 miliona maraka, što je ocijenio minimalnim sredstvima. Istakao da grad svake godine ima sve veći broj manifestacija koje zahtijevaju više higijene.
4: Sredstva iz godine u godinu su ista. Budžet grada Banja Luka raste svake godine za 10 do 30%, međutim sredstva za javnu higijenu, za čišćenje ulica, za pranje saobraćajnica, uklanjanje kabastog otpada koji je veliki problem grada Banja Luke, i grad Banja Luka izdvaja skoro milion konvertibilnih maraka za čišćenje samo nelegalnih deponija, a naš budžet je 2,5 miliona iz već posljednjih 10 godina. Ulice se čiste redovno, međutim, te neke stvari koje bi trebale da se ispoštuju do kraja, to je pranja saobraćajnica, tu sredstava nema dovoljno u budžetu. Ja evo i sada kažem da mi imamo maksimalno do kraja godine kontinuirano da radimo, na primjer, za pranje ulica 20 dana, što je nedovoljno.
1: U Gradišci je sa izvođačima radova potpisan ugovor o izgradnji drugog paviljona vrtića u naselju Brestovčina, javne predškolske ustanove Lepa Radić. Vrijednost projekta predviđenog za smještaj 300 predškolaca je 5,6 miliona maraka, od čega je kabinet predsjednika Srpske obezbijedio 4 miliona, a ostatak gradska uprava Gradiške. Govore Dragana Ilić, zamjenik gradonačelnika Gradiške, i Suzana Ivaštanin, direktorka javne predškolske ustanove Lepa Radić.
5: Važno je naglasiti da se radi o iznosu o vrijednosti sa PDV-om i sa završnim radom.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sastanka sa ministrima za Evropu, Francuske i Njemačke da strani intervencionizam nije donio stabilnost niti jačanje pravne države u BiH, već je produbio političke krize i nepovjerenje. Ona je poručila da je vrijeme da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom uz punu afirmaciju demokratije i suvereniteta. Republika Srpska ne može da utiče na određivanje geopolitičkih poteza velikih igrača, ali može da utiče na njih, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, istakao da Bošnjaci to nisu uspjeli jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Prema njegovim riječima došao je kraj OHR-u i nije bitno da li će se to dogoditi ove ili naredne godine. Republika Srpska, ističe Stevandić, nije tražila da neko oduzme prava bošnjačkom narodu, kao što oni traže da neko oduzme prava srpskom narodu. Ronald Johnson mogao bi biti novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Njegova nominacija već je upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatske misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora. Riječ je o penzionisanom

brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom. Vlada Republike Srpske obezbedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci s ciljem da se riješi dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike. Iz resornog ministarstva poručeno je da slijedi izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinskih dozvola, nakon čega će biti pokrenute procedure javnih nabavki za izvođenje radova. U jeku novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi sporazum sa Iranom mogao biti potpisan već iduće sedmice. Vašington tvrdi da su Izrael i Hezbollah pristali na prekide vatre, međutim to se na terenu ne dešava. Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih napada na Liban i pojas Gaze. Tokom dana toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Biće uglavnom suvo, vrlo slaba kiša moguće samo ponegdje na jugu. Maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, u tačno 13 časova 5 minuta pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana. Raznovrsne priče i teme pred nama su i ovog utorka. Kultura, duhovnost, tradicionalne manifestacije i danas smo sakupili u jednu emisiju U ritmu dana. Ćemo neki od sadržaja koje možete čuti ako ostanete uz nas do 14 časova. Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči domaćin je trodnevnog svetoduhovskog bogoslovskog skupa pod nazivom Šta je duša danas? Tradicionalnom izložbom učeničkih radova Proljeće u muzeju, Odeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina ove manifestacije. A 108 radova iz cijele Republike Srpske pristiglo je na konkurs za izbor najljepšeg ćiriličnog rukopisa u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Dervente. Ni danas neće izostati naše redovne rubrike. Poštovani slušalci, zato vas pozivamo da ostanete uz nas i da ne mijenjate frekvencije.

0: osvjetljavaju šta sve jeste duša. I već neko je rekao da je 20. vijek, a izgleda će i 21. vijek biti vijek naše zapitanosti, koliko duše ima u društvu, koliko smo mi ostali vjerni zavjetima duše, što se kaže. Zato smo i naslovili, to je dali temu ovogodišnjeg našeg svetoduhovskog tradicionalnog skupa Šta je duša danas. Nadamo se da će upravo činjenica da smo pozvali ne samo bogoslove, nego kolege sa svih ovih katedri iz Beograda, iz Nikšića, iz Skoplja, iz Banja Luke, dakle iz ostalih mjesta, naravno sa Pala, Bratski filozofski fakultet. Nadamo se da će upravo taj zajednički govor svih ovih ljudi da nam da odgovor na to kakva je i šta je duša. Duša je nešto što, ili neko koga ne možemo definisati, koga ne možemo omeđiti, to u iskustvu duše, u odrednici duši stoji da je neograničena i neograničiva, ali sa druge strane možemo je opisati i možemo uraditi ono što je najvažnije, a to je da vidimo na koji način čuvamo dušu i na koji način zapravo u ovom, to jest prvom vijeku unutar koga nam se često govori da će savremene tehnologije na neki način potpunosti obezdušiti čovjeka i obezdušiti društvo, na koji način možemo zapravo da kao hrišćani svoju dušu i dalje upućujemo Gospodu i vjerujemo u ne samo prisustvo, nego vjerujemo u život duše.
1: Skup se održava u školskom kompleksu Bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog na Velečevu. Otvoren je osim za one koji pripadaju akademskoj zajednici i za sve one koji su ufoči od fočaka, pa i one koji bi željeli da dođu.
0: Tako je, to je neki skup, znači, koji je generalno uvijek otvorenog tipa i zato se uvijek i trudimo da ne budu to samo usko bogoslovske teme, da bogoslovlje ne bude jedna fahidiotska disciplina unutar koje mi sad međusobno jedni drugima govorimo Serdare i Vojvodo, nego da uvijek imamo takve teme. Vidimo da je pošast duševnih bolesti i oboljenja, pa i duševnih stanja, ne nužno velikih bolesti, ali problema, tegoba, to je nešto s čime se danas čini se čovečanstvo susreće. Imamo ove kataklizmičke događaje praktično uvijek kad god otvorimo vijesti, zapitamo se kuda ovo čovečanstvo ide i naravno da strada ljudska duša u takvom jednom svijetu, i onda je čini mi se ovaj skup vrlo važan, a mi negdje imamo i neku namjeru da će Bog, o tome ćemo naravno morati da porazmislimo još više, ali da i naš pedagoški rad na obrazovanju budućih sveštenika sve više usmjerimo ka razumijevanju psihologije i psiholoških poteškoća koje ljudi imaju. I svakako imamo i razvojnu psihologiju i još neke psihološke predmete, ali zaista kao iz pastirske službe se vidi da su psihološke tegobe sastavni dio nečega s čime se kao sveštenici susrećemo, i ovo nije kraj, zapravo ovo je samo početak jednog intenzivne saradnje srpske teologije, srpske psihologije, srpske filozofije, filologije, književnosti na tom zajedničkom radu da te izazove savremenog života na neki način zajedno ponesemo i pokušamo da buduće generacije na neki način obučimo kako da prepoznaju duševne tegobe i kako da pomognu ljudima.
1: Hvala vam i srećan rad.
0: Hvala vama i još jednom poziv svima koji su u prilici da dođu, i samo da najavim također da nešto slično ćemo također imati kontinuirano. Već je dogovor sa medicinskim fakultetom s kojim imamo dogovor o dvogodišnjem bijenalnom formatu u kome će medicinari i teolozi da daju zajedničke odgovore. To ćemo vjerojatno opet imati, to je dogovor da imamo s jeseni ove godine, tako da će opet ćemo imati jedan sličan kako se kaže, sličnu tematiku, i nadam se da ćemo tako zapravo uspjeti da čitava naša akademska zajednica učestvuje u toj vrlo važnoj tematici.
1: Čuli smo od oca Darka Đoga o kako će se sve odvijati na svetoduhovskom bogoslovskom skupu, koji bi zaista trebao da da konkretne, ali i zanimljive odgovore gdje je duša danas. Toliko i svačeno.

osjećaja za kulturom i to jeste bio cilj. Da privučemo razne profile djece, razne generacije, djece koja su ostavila svoj pečat, ne samo radeći u muzeju na likovnim radionicama, koje su posle završetka radionica nastali su, odnosno njihovi radovi, nego su djeca i upoznala muzej. To je znači dupla bila i prilika da djeca kroz stalnu izložbenu postavku upoznaju našu veoma bogatu kulturnu baštinu. Na stotine radova je prošlo kroz Muzej Republike Srpske, a muzejski eksponat kao inspiracija koji je moto ove manifestacije svih 20 godina zaista je i ispunio svoj zadatak. Svako dijete je pronašlo muzejski eksponat koji ga je inspirisao u njegovoj dječijoj glavici, u njegovoj mašti i prenio ga na rad uz nadzor nastavnika likovnog vaspitanja i obrazovanja. Ovo je prilika da se i zahvalim svim nastavnicima likovnog koji su ažurno radili sa svojim đacima i u muzeju i završavali rad na času u svojim školama. Žiri je stručni koji je sve ove godine, mi se iskreno nadamo, bio fair, jer je bilo mnogo teško birati najbolje u kategoriji 6. i 7., 8. i 9. razreda za prvo, drugo, treće mjesto, kao i za najbolju mapu. Ali smo nastojali da svake godine proljeće u muzeju, da nagrada ode uvijek u neku drugu školu, da svi budu zadovoljni, pored učenika osnovnih škola. Svih godina učestvovala su djeca iz dječjeg doma Rada Vranješević, djeca iz Centra za štitime, djeca iz Centra za obrazovanje, vaspitanje, slušanja i govora, kao i pridružena novo udruženje, odnosno udruženje za djecu oboljelu od malignih bolesti Iskra.

0: 7 minuta nastavljamo emisiju U ritmu dana, a Međunarodni festival folklora u Čičavi ove godine okupio je oko 500 učesnika. Igračko umijeće pokazalo je 12 ansambala iz Srpske, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Godišnjim koncertom naših velikih 10, kulturno-umjetničko društvo Dušan Stanković obilježilo je 10 godina postojanja i rada. Prilog nam donosi Nikolina Jović.
1: Od dječjih do veteranskih ansambala domaćini su se predstavili sa više od 10 koreografija. Najmlađi ne kriju ljubav prema tradicionalnoj igri i pjesmi. Govore Katarina Marković i Kalina Đekanović, članice kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković iz Čečave.
2: Volim mnogo da nastupam i da igram. A ovdje za Sarajevsko polje nosimo marame i ove pojasove. Folklor za mene je igra. Druženje i da upoznam puno prijatelja.
1: Zvuk šargije i violine neizostavan je dio koncerta. Izvorna kola Čečavskog kraja odigrali su najstariji članovi ansambla. Udruženje Srba Ozrena i Posavine u Borovu u Hrvatskoj jedino je udruženje koje baštini tradiciju Srba iz Republike Srpske. Prikazali su tradicionalne ozrenske običaje. Govori i predsjednik udruženja Srba Ozrena i Posavine Borovo iz Hrvatske, Rajko Lukić.
3: Posebno su u tome što kovođa kolo vodi, a kejc čuva da niko ne presječe to kolo. Ne daj Bože da se presječe, eto ti onda neke gužve.
1: Tradiciju i običaje svog zavičaja nastoje sačuvati i Srbi u Sloveniji. Govori član Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Nikola Tesla iz Postojne, Snežana Demonjić.
4: Treba da se očuva tradicija, srpski jezik, da se priča srpski, da se igra folklor, znači to je nešto najveće blago što imamo.
1: Okupiti 500 folkloraša 10. Godinu za redom nije lak zadatak. Govore umjetnički rukovodioci društva Ana Mastilović-Tešić i Nataša Mastilović.
5: Mi pričamo o koncertu koji u jednom selu okupi od 500 do 600 učesnika i nije nam teško. Uvijek nam se rado vraćaju, imamo prijateljstva koja traju preko 10 godina.
6: S obzirom na uslove u kojima mi radimo i šta mi imamo i šta nemamo u odnosu na druga društva, mislim da visoko kotira.
1: Zato podrška stiže i sa adrese Vlade Republike Srpske. Govori i generalni sekretar Vlade Republike Srpske Dalibor Panić.
7: Svi oni koji budu radili na ovakav način, na kvalitetan način, koji budu okupljali ljude, sigurno će imati snažnu podršku vlade.
1: Broj članova se povećava, a planiraju i nove turneje. Prva u nizu je putovanje na Ohrid.

0: Poštovani slušalci, sljedeća priča dolazi nam iz Dervinte. 108 radova iz cijele Republike Srpske pristiglo je na konkurs za izbor najljepšeg ćiriličnog rukopisa u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Dervinte. Najboljima su uručene i nagrade. Priču donosi Biljana Đukić.
1: Ćirilica nije samo pismo, već dio kulturnog i istorijskog identiteta srpskog naroda. Njegovanje ćiriličnog pisma znači čuvanje tradicije jezika i naslijeđa. Saglasni su učesnici konkursa.
2: Volim čitati knjige i volim pisati, pa me to motivisalo da nešto napišem. Puno mi znači, jako sam ponosna.
3: I u osnovnoj školi sam učestvovala u različitim konkursima što se tiče našeg pisma i smatram da je to veoma bitno, da je bitno da mi sami trudimo se i da čuvam našu tradiciju i našu ćirilicu.
1: U vremenu digitalizacije značaj korišćenja ćirilice postaje još izraženiji. Cilj konkursa koji godinama unazad organizuje Dervenska prosvjeta je očuvanje srpskog jezika i pisma.
4: Govorimo i o zakonopravilu Svetoga Save. To je zbornik građanskog i crkvenog prava koji je naš svetitelj i prvi arhijepiskop kodifikovao i time uveo pravni sistem u srpsku srednjovjekovnu državu Nemanjića i time je rimsko pravo preko Vizantije došlo među Srbe.
5: Radovi su pristigli iz cijele naše republike. Drago mi je iz godine u godinu sve je ozbiljniji, sve kvalitetniji su tekstovi, stilovi pisanja i drago mi je da to da nekako raste među našom djecom, među našom omladinom. Doduše imali smo i kategorije, imali smo 4 kategorije: mlađi osnovci, stari osnovci, srednjoškolci i kategorija građanstva.

0: Ove godine smo uzeli za temu Dositeja Obradovića. Svi su njegovi tekstovi bili ponuđeni.
1: Punu podršku aktivnostima Dervenske prosvete pruža i gradska uprava.
2: Ovo je jedan od najljepših događaja koje organizuje prosveta u Derventi. Ćirilično pismo, kao što znamo, naša tradicija, naša prošlost, ali i naša budućnost. Lijepo je da djeca pišu ovim najljepšim pismom na svijetu i to je nešto što mi trebamo uvijek da podržimo. Lokalna zajednica će uvijek stajati iza ovih projekata.
1: Učesnici konkursa su saglasni da je odgovornost svih generacija da ćirilicu ne čuvaju samo od zaborava, već da je svakodnevno koriste i o njenom značaju uče i mlađe generacije.

0: A u muzeju Sembjeri otvorena je 33. majska smotra likovnog stvaralaštva učenika, na kojoj je predstavljeno oko 270 likovnih radova mališana iz predškolskih ustanova i učenika osnovnih škola sa područja Bijeljine, Zvornika, Šamca, Lopara, Ugljevika, Bratunca, Šikovića i Vlasenice. Stručni žiri imao je težak zadatak da izabere najbolje likovne radove ovogodišnje majske smotre. Više u prilogu Lidije Bešlić.
1: Kao i svake godine, do sada pred žirijem nije bio ni malo lak zadatak.

0: utorak stiglo je 268 likovnih radova rađenih u različitim tehnikama. Dodijeljeno je 6 nagrada u 2 kategorije. Sofija Kulić iz Vornika osvojila je 2. mjesto, a Mihajlo Arsenović iz osnovne škole Petar Kočić iz Broca 3. mjesto.
1: Osvojila sam 2. nagradu na ovom konkursu i tema rada je bio Sveti Sava. Da pokažem kakav je on doprinos imao za srpski narod i njegov značaj. Tehnika je bio akril i htjela sam da prikažem dečju ljubav prema njemu i koliko smo mu zahvalni.
2: Moj rad predstavlja tako što je moja baka šila i ostali su ostaci, pa sam tako došao na ideju da napravim tu.
3: Šta si napravio?
2: Napravio sam cipelu.
0: Članovi stručnog žirija pohvalili su što su se i na ovogodišnjoj smotri našli radovi rađeni različitim likovnim tehnikama, ali i entuzijazam nastavnika likovne kulture, naglasila je član žirija Vesna Todorović.
4: Već sam pohvalila likovne pedagoge i mislim da je njihov entuzijazam dosta doprinosi podršci likovnog stvaralaštva, ali bih apelovala na nadležne institucije koje bi mogle više da podrže i više sredstava da izdvajaju za ovakve manifestacije, jer u muzeju ja ne znam da postoji u Bijeljini ili u Republici Srpskoj više ovakvih smotri, ovakvih manifestacija, festivala dječjeg stvaralaštva. Dakle, bilo bi dobro da se izdvajaju sredstva za podršku stvaralaštva, kao što je to recimo podrška za sport ili za neke druge aktivnosti.
0: Muzej Sember je 33. put organizovao majsku smotru likovnog stvaralaštva učenika. Ova izložba pruža priliku našim sugrađanima da dođu u muzej, pogledaju dječje radove, ali i druge postavke muzeja, rekao Jovan Cvjetković, direktor muzeja Semberije.
5: Veliki broj građana Bijeljine još uvijek ne zna i nije upoznat sa onim što ima i što može pronaći u prostorijama muzeja Semberija. To su etnološka, arheološka, historijska zbirka, kao i te postavke kojima mi raspolažemo. I nadam se da ćemo u narednom periodu, prije svega od najmlađih, od učenika, stvoriti naviku dolaska u ovu ustanovu kulture.
0: Majska smotra likovnog stvaralaštva učenika bit će otvorena do 25. juna. Da si na drugom...

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bila jedini okvir koji je mogao zaštititi srpski narod u tadašnjoj BiH, ocjenivši da toga nije bilo, ne bi ni nas bilo ovdje. Minić je tokom predavanja o temi Republika Srpska juče danas sutra na Fakultetu političkih nauka studentima poručio da su toga bili svjesni oni najbolji koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive da nastave gdje su oni stali. Kako je naveo, ono što je karakteristično za taj period kao i za današnji jeste značaj i snaga institucija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sastanka s ministrima za Evropu, Francuske i Njemačke da strani intervencionizam nije donio stabilnost niti jačanje pravne države u BiH, već produbio političke krize. Ona je poručila da je vrijeme da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama u skladu s Dejtonskim sporazumom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije Gazprom. Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u Sankt Peterburgu gdje je sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajeće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin zakazana je za petak. Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci s ciljem da se riješi dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike. Iz resornog

ministarstva poručeno je da slijedi izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinskih dozvola, nakon čega će biti pokrenute procedure javnih nabavki za izvođenje radova. Kijev je namjerno uništio koleđž u Starobeljsku i ta činjenica je već utvrđena, istakao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da o tome svjedoče tehničke karakteristike dronova i sredstva komunikacije koja su korištena. Ako kijevski režim namjerno vrši takve nehumane terorističke napade na civilno stanovništvo, na djecu, van granica čovječnosti, to je sasvim druga paradigma, naveo je Peskov. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ciklus solunskih priča nastavljamo pričama o vitezu iz Kokardže, slijepom oficiru Luji Lovriću, te o pjesmi Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Prvi svjetski rat. Iz Austrougarske vojske bježe južni Sloveni i stupaju u redove srpske vojske. Sa svih strana svijeta dolaze dobrovoljci da pomognu braći. Čuje se njihova pjesma. Umrijet ćemo svi do jednog ili slobodu svi imati. Iz potoka krvi naše sloboda će zablistati. Rumunija 1916. Septembar u Dobruđi, kraj sela Kokardže. Bitka protiv Bugara, prva i najveća bitka srpske dobrovoljačke divizije u Prvom svjetskom ratu. Dobrovoljački puk u kome je i Imbro Punka, Hrvat iz okoline Vinkovaca, Mita Gajdobranski, Srbin iz Banata, Čeh Prohaska, Lujo Lovrić, Hrvat, ratuju za oslobođenje i ujedinjenje južnih Slovena. U ovoj bici ginu oba komandanta, srpski pukovnik Mitić i bugarski Ivanov. Čeh Prohaska gubi jedno oko, Lujo Lovrić oba. Bili su to prvi tonovi krvave balade iz Kokardže, đaka sa sušaka Luje Lovrića. Mladi lijep sa mnogo topline u duši i očima gledao je u budućnost svoga naroda i u svoju. Krvavi septembar u Kokardži zamračio mu je vid i život. Septembra 1916. komandir druge čete drugog dobrovoljačkog puka dobrovoljačke divizije postao je vitez. Pored svih najvećih odlikovanja, tamne naočari bile su Luji najdraži i najveći orden, kako je to jednom rekao.

Odesa. U luci odjekuju sirene lađa prispjelih iz cijeloga svijeta. Žagor trgovaca miješa se sa komandnim povicima vojnika. Još jednom pozdravljaju majku Rusiju i unaprijed pjevaju za pobjedu ili smrt. Prolaze pored kočija u kojima su ljekari teško ranjeni Lujo Lovrić. Jedan vojnički pozdrav za srpskog oficira. Evangelistička bolnica u Odesi. Ruski ljekari pokušavaju da spasu vid srpskom oficiru. Uz Luju su i njegovi drugovi iz dobrovoljačkog puka iz noći u Dobrudži 1916. Vlado i Stevo. Uskoro stiže u bolnicu velika kneginja Jelena Petrović, kćerka kralja Petra I. i žena velikog knjaza Romanova. Dobar dan i srećne vam rane, junaci, pozdravila je kneginja ratnike. Nikada Lujo Lovrić neće zaboraviti ovaj susret. Osjetio je suze u očima kneginje Jelene Petrovne. Plakala je Jelena i u drugim usamljenim petrogradskim noćima za svojim narodom, ocem, za braćom koji su se mučenički kretali po gudurama Albanije. Visočanstvo, ja sam svjestan svoje žrtve i to je sitnica od onoga što je naš cjelokupni narod dao i što će dati do konačnog oslobođenja i ujedinjenja, rekao je slijepi ratnik kneginji.

U bolnici Louis su vidjeli čestite rane, ali i pjevali divne ruske romanse i govorili stihove Puškina i Ljermontova. Sestre Tamara i Ljudmila pjevali su Louis romansu koju je on i kasnije volio da sluša. Teško mi je što ljubim samo tebe, teško mi je što volim samo tebe. Mučen nostalgijom i svojom zlom sudbinom, Louis im je govorio Brankove stihove koje ga je stari dobri učitelj naučio na sušaku. Lis je žuti, veće po drveću, lis je žuti, dole veće pada, zelenoga više ja nikad vidjet neću. Kada je Odesom prolijetao prvi mekan i srebrni ruski snijeg, Louis se preselio u dom Alekseja i Safije Filipovne. Pojavio se u novoj elegantnoj uniformi srpskog oficira. Kćerka Sofijina Palja sačekala je viteza Lovrića u salonu prepunom hrizantema. Lujo je poljubio Palji ruku i otpjevao romansu Uberite ljubečice od Smirnova. Bila je to pjesma kojom će Lujo uvijek dočekivati Palju, djevojku od 17 lijeta, sve dok ga lađa iz Arhangelska preko Sjevernog mora ne odvede u London. Ljubav se javlja između nas od prvog dana našeg poznanstva, pisao je Louis u svom romanu Suzna jesen. Njene su kose bile uvojito plave i mekane kao svila. Voljela je muziku i knjigu. U dugim večerima uz čaj Palja je svirala Louis na klaviru. Jedno drugome su govorili omiljene stihove Palja Puškina, a Louis Branka. Kada sam mislio da ću biti najsrećniji, morao sam napustiti dom Sofije Filipovne, Palju, Odesu i Rusiju.

Lađa iz Arhangelska krenula je za Englesku. Podio je Lujo dušu nježne ruske djevojke Palje, pjesmu Rusije i Hrizanteme. Na doku jedan lađar svirao je na harmonici i pjevao: Jamščiku ne goni konje, nemam više kud da žurim, nemam viške kog da ljubim. U Londonu je učio školu za slijepe oficire. Mučila ga je nostalgija i londonske magle i izmaglice. U otadžbini plakala je njegova majka. Svi preživjeli ratnici velikog rata vratili su se kući. Oru zemlju, uče đake, komanduju u vojsci zajedničke države, žene se, pjevaju, a Lujo piše majci: Majko, nemoj da plaču oči tvoje za oči moje kad ne plačem ja. Nemoj da se bojiš za budućnost moju kad se ne bojim ja. Jer znaj, budućnost je moja u budućnosti ujedinjenog naroda našeg. U njegovoj sreći bit će i moja sreća. U Londonu napisao je roman Kroz snjegove i magle, ali i baladu U tuđini. Godine 1919. Lujo vitez Lovrice oduševljeno vraća u otadžbinu. Na putu od Londona do Pariza piše novi roman Povratak proljeću. U Zemunu u školi učio je slijepe ratnike. Sve do Drugog svjetskog rata, kada je iz Zemuna morao da bježi u Beograd, koji ga je volio i gdje je bio bezbjedan. Nosilac odlikovanja Karađorđeve zvijezde sa mačevima, ordena Velikog orla sa mačevima, ordena Svetog Đorđa, najvećeg ruskog carskog odlikovanja za hrabrost, kojemu je u ime ruskog cara predala velika kneginja Jelena Petrovna u Odesi, rumunskog ordena Bijelog lava, kojemu je lično na grudi okačio prvi predsjednik Čehoslovačke Tomaš Masaryk. Lujo vitez Lovrić umro je u Sušaku 26. novembra 1986. u 92. godini. Bio je to kraj balade o vitezu iz Kokardže.

Nisu poznati autori muzike i stihova popularne, nacionalne, rodoljubive, nadahnute, sjećajuće, iskrene, pomalo bolne, upotrebljive, sporne i u jednom istorijskom trenutku nesrećne pjesme. Ko to kaže i ko to laže, Srbija je mala. Sadržaj ove pjesme, njena inspiracija i muzička forma stižu iz deseterca, što se tiče stihova. Njenu melodiju već smo čuli prije mnogo decenija u staroj narodnoj pjesmi. Čija kola klepeću sokakom. To su naša, idu sa salaša. Prva strofa pjesme, ko to kaže, Srbija je mala, glasi: ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Nije mala, nije mala, tri put ratovala. Dakle, ovi stihovi u epskom desetercu govore o ratovanju Srbije od 1912. do 1918. U tom periodu Srbija je ratovala protiv Turaka, Bugara i Švaba. Iz ovih stihova vidi se i sljedeće. Turk je isterala 1912. znači borba protiv okupatora. Pred Bugare stala 1913. znači Srbija se branila. Švaba udario 1914. znači Srbija je napadnuta i ona se branila. Srbin pobedio 1918. znači pravda je pobjedila. Srbija je napadnuta i ona se branila. Ovaj rat za Srbiju bio je oslobodilački. To nam je ispričala i pjesma Ko to kaže, Srbija je mala, vjerovatno nastala pri kraju Prvog svjetskog rata nakon Solunske ofanzive, a moguće i dok je vojska još bila u kasarnama, iako je rat bio završen.

Postoji mišljenje da je pjesma koju ste upravo čuli nastala kao revolt jednog dijela Srba i ratnika protiv stvaranja Jugoslavije. Srbija je dobila rat, sve je uradila za svoje oslobođenje i za stvaranje nove zajedničke države, kako je onda mala. Divovska borba Davida i Golijata inspirisala je nepoznatog pjesnika da napiše ovako dirljiv, ali istorijski tačan tekst. Jedan pisac je zabilježio, tri sile napale Srbicu. Tačno, Srbija je pobjedila i ova pjesma je divljenje Srbina svojoj duši, snazi i odanosti otačbini, koja ne može biti mala. Nakon Prvog svjetskog rata i uspješnog oslobođenja Srba i njihove braće, neki Srbi su javno iskreno postavljali pitanje da li im je Jugoslavija uopšte potrebna. Jer Srbija nije mala i šta će biti sa njenom triumfalnom slavom, slobodom, mišlju, krsnom slavom, seljakom i ratnikom. Došlo je do ovih stihova koji su zračili ponosom, nisu nikoga dirali, ali nisu mogli prećutati da su istjerali, branili i stvarali preko svoje krvi za sebe i drugoga. Svoje uspjehe Srbi su uvijek dijelili s drugima kojima je tada dioba bila neophodna.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Temperature vazduha u 14 časova, Čeverno 18, Kneževo Sokolac, Kavehan, Pjesak 19, Gacko, Srebrenica 22, Mrkonjić grad 23, Bileća, Višegrad, Drin, Srbac, Trebinje 24, Zvornik, Prijedor, Rudo i Foča 25, Šipovo, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novigrad i Ribnik 26. Tokom dana topla i pretežno sunčano, promjenjuje oblačnost, bit će uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša, moguće je samo ponegdje na jugu i istoku. Sutra ujutru i prije podne na zapad oblačno s jačom kišom i pljuskom zgrmljenom. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskom zgrmljenom.

0: temperature vazduha danas čas.
1: časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas u Banja Luci da je Republika Srpska bila jedini okvir koji je mogao zaštititi srpski narod u tadašnjoj BiH, ocijenivši da toga nije bilo, ne bi ni nas bilo danas ovdje. Minić je tokom predavanja o temi Republika Srpska juče danas sutra na Fakultetu političkih nauka studentima poručio da su toga bili svjesni oni najbolji koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive da nastave gdje su oni stali. Kako je naveo, ono što je karakteristično za taj period kao i za današnji jeste značaj i snaga institucija. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora Sjedinjenih država Majkla Marfija. Minić je napomenuo da bošnjačkim političarima treba neko poput Šmita čak i kada im nanosi štetu. Govoreći o novom američkom ambasadoru u BiH, Minić je rekao da očekuje da bude realan i korektan. Ranije je saopšteno da je američki predsjednik Donald Trump predložio Ronalda Johnsona za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sastanka s ministrima za Evropu, Francuske i Njemačke da strani intervencionizam nije donio stabilnost niti jačanje pravne države u BiH, već je produbio političke krize i nepovjerenje. Ona je poručila da je vrijeme da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama u skladu s Dejtonskim sporazumom. Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom. Amidžić je podsjetio da je budžet u savjetu ministara usvojen jednoglasno i da nijedan budžetski korisnik nije imao primjedbe. Iran razmatra prijedlog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama o prekidu rata, javlja iranska agencija MER nakon što je

američki predsjednik izjavio da se pregovori o dogovoru nastavljaju. Prema navodima izvora, Iran još nije odgovorio na prijedlog konačnog teksta privremenog dogovora i zauzima oštri pristup zbog, kako se navodi, dugogodišnjeg nepovjerenja i nepoštovanja prethodnih američkih dogovora. Trump je juče izjavio da bi u narednoj sedmici mogao da bude postignut sporazum o produženju primirja i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Vrijeme danas toplo i sunčano, uz promjenjivu oblačnost, uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: mudrosti.
1: Poslušajte u Motvorine iz pera Dragoljuba Vasića iz Banja Luke. Ko kriva žali, pravo me griješi. Ne pružaj se dalje od gubera. Život je pun staza, a ni jedna staza nema vodiča. Nekoga život i ustima ujede i repom ošine. Život nije maraton, nego sprinterska staza. Nemaju svi tu sreću da dođu na ovaj svijet, a neko je i zažalio što se rodio.

svijete postoji samo matematička i dijalektička logika. Sve ostalo je ženska. Čuvajte drveće. Na njima su živjeli naši preci. Novinar je jedini pisac koji se, kada uzima pero, ne nada u besmrtnost. Htio sam reći svijetu samo jednu riječ. Kako mi to nije uspjelo, postao sam književnik. Neprijateljima nikada nije pucao u leđa, samo prijateljima.

nemoral. Nemoral se visoko cijeni. Teško je da se to promijeni. Vrijednosti se stalno urušavaju kada mnogi ljudi zabušavaju.

politička juha. Dok se politička juha kuha, narod ostaje bez kruha.

0: Marketing. Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franke i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg zasjedanja PIK-a.
1: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, Željka Cvijanović preglasana.
0: Minić održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, da nije bilo Srpske, ni nas ne bi bilo ovdje.
1: Vlada obezbijedila više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci.
0: Fudbalska reprezentacija BiH otputovala na svjetsko prvenstvo.
1: Sunčano i toplo, sutra oblačno s kišom. Vrijeme stranog intervencionizma i kolonijalne uprave u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg dvodnevnog zasjedanja Savjeta za provođenje mira u Sarajevu, kada bi prema najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Opširnije Gordana Stanić.
2: Vrijeme je da se era stranog intervencionizma okonča, a da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom za Evropu u Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Hadadom i ministrom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginterom Krihbaumom, koji su se danas sastali sa članovima predsjedništva BiH.
3: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje.
2: Vrijeme nametanja je završeno, poručuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da posle Šmita više niko neće moći da ugrožava prava Srba. Republika Srpska ostaje pri stavu da se visoki predstavnik može imenovati isključivo u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i uz potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a. Prema njegovim riječima, međunarodni faktori sve više prepoznaju Srbe kao faktor mira u BiH.
4: Ono što je činjenica da ne možemo mi da određimo geopolitičke poteze velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Napakosti drugima nije državotvorna politika i tu je, da kažemo, bio kraj koji oni nisu primijetili. A kraj je i OHR-u sad. Da li se on ugasta ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati? To više nije toliko ni bitno. To je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD-a Michaela Murphya, iako, kako objašnjava, Sarajevu treba visoki predstavnik sa bonskim ovlašćenjima, to se neće desiti.
5: Zato što im to odgovara, zato što visoki predstavnik njima stavi ustav van snage da bi formirao vlast. Jednostavno, oni su spremni sve žrtvovat iz svojih kapaciteta federacije, što mi nije jasno, ali je razumljivo zašto to rade, ali mi ova stvar nikako nije jasna, da nakon svih ovih godina sve što postoji prema Republici Srbije,

0: Turskoj mora biti neprijateljsko.
1: Uoči sjednice oglasila se Islamska zajednica koja je izrazila javno žal za Kristijanom Šmitom, navodeći da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese BiH, njenih naroda i građana. Čuti Islamsku zajednicu da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik je u najmanju ruku šokantno, odgovara srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
2: I onda još kažu rečenicu da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces. A kada smo to bili uključeni kao domaći akteri? To može biti jedino priznanje da su oni do sad bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da radi protiv Republike Srpske. Dakle, konačno vrijeme da visoki predstavnik ode, ili ako već neko mora da dođe sa jasnim ciljem da se ne miješa unutrašnje odnose.
1: Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Razgovaraće se, kaže, ne samo o imenu novog visokog predstavnika, već i o njegovom položaju.
3: Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
1: Osim imena, bivši diplomata Branko Branković kaže da se postavlja ozbiljno pitanje da li će novi kandidat uopšte proći Savet bezbjednosti UN-a.
4: Postavlja se i dalje ozbiljno pitanje racionalnosti i političke i svakojake, da li taj čovjek uopšte treba tu da bude i da li treba da postoji kao takva funkcija.
1: Iako je Karen Pearce iz Velike Britanije važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje se iz diplomatskih krugova. Umjesto kandidata od kojeg su očekivali nastavak politike snažnog intervencionizma OHR-a, političko Sarajevo sada ostaje bez svog najistaknutijeg favorita, dok pitanje eventualnog Šmitovog nasljednika i dalje ostaje otvoreno.
5: Ronald Johnson mogao bi biti novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
6: Njegova nominacija je već upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatije misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora, riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je otpravniku poslova ambasade Rusije u BiH Andreju Morozovu za principijelnu poziciju Ruske federacije, dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
6: Sa otpravnikom poslova ambasade Rusije Andrejom Morozovom razgovarala sam danas o aktualnoj situaciji u BiH i drugim važnim temama, napisala je Cvijanovićeva na X-u.
5: Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran budžet podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom.
7: Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija. Jedino u ovom procesu, kad je u pitanju SDP, politički razuman je bio Zukan Helez, koji je glasao na sjednici savjeta ministara, odnosno se nije protivio da budžet ne bude usvojen, ali imali smo prije svega Nermina Nikšića, koji je kroz odlaganje fiskalnog savjeta dovodi do toga da nije usvojen globalni okvir. I sad imamo Denisa Bećirovića, kome je politika iznad ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
5: Republika Srpska je samoodrživa, ekonomsko-politički stabilna i sposobna da se nosi sa izazovima, poručio je premijer Savo Minić na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci o temi Republika

Posebnu pažnju privlači ovogodišnji zemlja gosta, to je Saudijska Arabija. Analitičari kažu da prisustvo ove bliskoistočne ekonomske sile u statusu specijalnog gosta naglašava tektonske promjene u globalnim ekonomskim odnosima, ali i širenje uticaja na arapski svijet i jačanje savezništava u energetskom sektoru. Naravno, sve je spremno za događaje koji će u narednim danima, kako svi kažu,

0: Marko Todorović.
1: Iako Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, sukobi se nastavljaju. U najnovijim izraelskim napadima na južni Liban poginulo je 8 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumijevanju sljedeće nedjelje, najavio je američki predsjednik Donald Trump. S druge strane, Teheran uslovljava nastavak pregovora obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Opširnije Milena Bjelica.
2: Iako su Izrael i Hezbolah prihvatili američki prijedlog o prekidu vatre, sukobi na jugu Libana se i dalje nastavljaju. Izraelske snage izvele su više vazdušnih udara na jedan od najvećih gradova u južnom Libanu. Situacija na Bliskom istoku bila je tema hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je većina članica osudila širenje vojnih akcija Izraela na libanskoj teritoriji. Pomoćnik generalnog sekretara Marta Amaak Yapobi rekla je da izraelski prodor u Liban krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti iz 2006. godine.
3: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije je jasno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije, a Hezbolah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati.
2: Razgovori između Izraela i Hezbolaha kojim posreduje Amerika su jedini održivi put ka trajnom političkom rješenju, kaže ambasador Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama James Kariuki.
4: Toplo pozdravljamo ove razgovore. Ipak, napredak potkopavaju i Hezbolah i Izrael. Sve strane moraju sprovesti istinski i trajni prekid neprijateljstava, kako bi se omogućio prostor za pravi diplomatski napredak.
2: Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da je pogoršanje situacije u Libanu direktna posljedica neopravdane agresije Amerike i Izraela na Iran.
4: Shodno tome, napredak tekućih iransko-američkih pregovora u velikoj mjeri zavisi od toga kako će se situacija razvijati na libanskoj teritoriji. Rusija u potpunosti podržava međunarodne napore posredovanja, prije svega prijateljskog Pakistana, i zalaže se za pronalaženje sveobuhvatnog političkog i diplomatskog rješenja u cilju opšte stabilizacije na cijelom Bliskom istoku.
2: Sporazum između SAD-a i Irana iščekuje se već danima, a američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Vašington i Teheran mogli da dođu do dogovora već sljedeće sedmice. Iako je Iran zbog akcija Izraela u Libanu prethodno obustavio pregovore, iranski mediji navode da Teheran razmatra američki prijedlog, ali da zauzima oštri pristup zbog, kako se navodi, nepoštovanja prethodnih dogovora.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović razgovarao je sa rukovodstvom ovih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika kako bi se riješio dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike i odgovorilo potrebama većeg broja roditelja. Opširnije Milana Đurđić.
5: Osnovna škola Georgij Stojkov Rakovski je jedna od 5 škola koja je dobila podršku, saglasnost i finansiranje za nadogradnju produženog boravka u samoj školi. Član savjeta roditelja osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski Maja Perić kaže da bi sve škole u Republici Srpskoj trebale da dobiju mogućnost da upišu svoju djecu u produženi boravak.
6: Ja kao roditelj mogu da kažem da je moje starije dijete išlo u produženi boravak, ovaj školski produženi boravak, i to je zaista na oduševljenje svih roditelja, proširenje kapaciteta koji će se dogoditi.
5: Direktorica osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski Ivana Ljubojević istakla je svoje zadovoljstvo zato što je baš njihova škola dobila mogućnost da prva riješi problem produženog boravka.
7: Boravak djece je ovdje obezbiđen, bio za učenike prvog razreda. Imamo produženi boravak za 75 učenika. Mi smo krenuli i dobili saglasnost prvi za početak procedure dogradnje školskog objekta. Mi ćemo riješiti problem jer ćemo dobiti za minimalno još 50 učenika obezbeđenje prostora za boravak u produženom boravku.
5: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović kaže da je veoma bitno da se ispoštuju svi zakoni i procedure, jer se ipak radi o bezbjednosti djece i prosvjetnih radnika.
8: Današnji sastanak razrada onoga što ćemo raditi u narednom periodu kako bi došli do

0: konačnog rješenja, to je proširenje kapaciteta u ove četiri škole kad je u pitanju produženi boravak. Peta škola, naravno, Georgij Stojko Vrakovski, kojima smo dali saglasnost pre nekih 6 mjeseci, oni su u određenoj fazi. Ono što mi sada treba da radimo u narednom periodu, i to je bila negdje i tema današnjeg sastanka, da ćemo sad ući u rješavanje o pitanju urbanističko-tehničkih uslova, kad su u pitanju lokacijski uslovi, građevinska dozvola projekata, a onda naravno slijedi faza provođenja procedure javne nabavke.
1: Sredstva za proširenje kapaciteta produženog boravka obezbeđena su za osnovne banjalučke škole Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đura Jakšić, Branko Ćopić i Georgij Stojko Vrakovski, čime bi trebalo da bude riješen dugogodišnji problem sa nedostatkom mjesta za učenike.
2: Za novi vrtić u Gljeviku odobrena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Naša politika je jasna i u njenom centru su porodica, djeca i stvaranje uslova za kvalitetniji život u svakom dijelu Republike Srpske, naglasio je Dodik.
2: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je danas da mladi treba da budu lideri i nosioci razvoja, jer samo domaća pamet i znanje mogu obezbijediti napredak Srpske.
3: Stevandić je danas u Banja Luci predstavnike i članove Prijedorskog omladinskog savjeta upoznao o parlamentarnom procesu i nadležnostima Narodne skupštine. Veoma je važno da mladi grade odnose i stiču iskustva na svim nivoima društvenog i političkog života, rekao je Stevandić.
2: Slušate dnevnik. U Ljubogošti kod Bala služen je pomen i položeni vijenci na spomenik za 20 poginulih boraca iz tog mjesta koji su ubijeni u zasjedi početkom juna 1992. godine na Žepi. Ovo je jedan od najtragičnijih događaja iz minulog odbrambeno-otadžbinskog rata, kada je u jednom danu u zasjedi ubijeno 45 boraca Vojske Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
4: Uprkos dogovoru koji su predstavnici JNA postigli sa predstavnicima Žepe da kolona vozila sa hranom, vodom i drugim potrebama za vojnike JNA koji su obezbeđivali sisteme veze i repetitor na koti Zlovrh prođu mirno, muslimanska strana je napravila prepreke i na podmukao i kukavički način napala humanitarni konvoj. Branka Vuković, kojoj su tada stradali suprug i brat, kroz suze je poručila da porodicama poginulih najviše znači to što njihovi najmiliji nisu zaboravljeni.
5: Suprug je ovdje Momčilo Vuković upisan, a i brat mi je poginuo Petar Pandurević. Izgubila sam sve svoje voljene i sestre, ostala sam sama, skoro mi je sestra umrla.
4: Većina boraca čija su imena uklesana na spomen obilježu u Ljubogošti poginula su na Žepi 4. juna 1992. godine, kada je stradalo 45 boraca sa područja Pala, što je jedna od najvećih tragedija koja je zadesila Paljanski kraj u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Pale Jasna Lazarević-Gavrilović.
6: Ne smijemo zaboraviti ni one borce koji su poginuli na drugim mjestima, sve su to naši heroji koji su živote ugradili u temelje Republike Srpske i svakako je jako bitno da se sjećamo svih njih bez izuzetka.
4: Kraj maja i početak juna predstavljaju simbol prvih borbi i velikih stradanja srpskih boraca. Obilježavanje stradanja pokazuju da je borba srpskog naroda na ovim prostorima imala odbrambeni karakter, da su borci branili svoja ognjišta, svoje porodice i pravo na opstanak i da nikada nisu napadali, već stali u zaštitu svoga naroda. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
7: Ja se nadam da će mlađe generacije, još mlađe generacije koje se nisu bile rodile tada, biti sposobne da nauče da cijene žrtvu ovih ljudi. Oni su u tom momentu bili svjesni da brane svoje ognjišta, da brane svoj vjekovni opstanak ovdje, ali na kraju se shvatilo da je žrtva bila mnogo veća i da je njome kroz svaki pojedinačni život stvorena Republika Srpska.
4: Vijence su položili porodice poginulih boraca, predstavnici veterana Vojske Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo, opštine Pale i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić.
2: Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.
3: On je naveo da je Kusturić godinama bio dio brojnih priča koje su Jahorin učinila sigurnijom, snažnijom i uspješnijom i da njegov doprinos ostaje trajno utkan u njen razvoj i njenu budućnost.
2: Mjesec dana pred početak žetve stanje strnih žita u Srpskoj uliva optimizam. Na manifestaciji Dani polja strnih žita u Kladarima kod Srpca predstavljena je 51 sorta ozimih usjeva, a stručnjaci i proizvođači saglasni su da bi ovogodišnji prinosi mogli biti iznad prosjeka, pripremio Borislav Šraka.
8: Prema riječima domaćina Đure Cvića i rukovodioca

0: Ugled Aleksandra Majkića. Usjevi na oko 3 hektara trenutno se nalaze u veoma dobrom stanju, a sve do sada provedene agrotehničke mjere ukazuju na mogućnost ostvarivanja nadprosječnih prinosa.
1: 10 metara ili tonu po dulumu, eto ako da Bog, a i mi radimo, mislim da ćemo ove godine, ako sve bude kako treba, negde do tog roda, dospjeti.
2: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječan. Pričamo sad o pšenicama jer sve skupa od sjetve pa do današnjeg dana im je na neki način išlo na ruke koju radio agrotehnike koje su prihvatljive i uz normalna đubrenja naravno.
0: Manifestaciju je posjetila i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Ona je izrazila zadovoljstvo trenutnim stanjem ozimih usjeva, naglašivši da zajednički rad ratara, naučnih institucija, savjetodavne službe i posticajna politika vlade Republike Srpske daju vidljive rezultate na terenu.
3: Kad se udruži rad, trud, struka, podsticaj koji ministarstvo daje, dobijemo ovakav rezultat. Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
0: Prema ocjenama stručnjaka, ukoliko vremenske prilike do žetve ostanu povoljne, ovogodišnji rod crnih žita mogao bi biti iznad višegodišnjeg prosjeka, što bi dodatno doprinjelo smanjenju zavisnosti Republike Srpske od uvoza hljebnog žita.
4: U nastavku Dnevnika kultura, tradicionalnom izložbom učeničkih radova Proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat kao inspiracija, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina ove manifestacije. Za dvije decenije izložba je postala mjesto susreta mladih talenata, njihovih ideja i umjetničkog izraza. Opširnije Gordana Prtina.
5: Stotinama radova generacije učenika pokazale su kako svijet vide dječjim očima, maštovito i kreativno. Nataša Nogo, muzejski savjetnik i pedagog.
6: Na stotine radova je prošlo kroz Muzej Republike Srpske, a muzejski eksponat kao inspiracija koji je moto ove manifestacije svih 20 godina zaista je i ispunio svoj zadatak. Svako dijete je pronašlo muzejski eksponat koji ga je inspirisao u njegovoj dječijoj glavici, u njegovoj mašti i prenio ga na rad uz nadzor nastavnika likovnog vaspitanja i obrazovanja.
5: Muzej Republike Srpske danas su posjetili osnovci iz Kozarske Dubice.
7: Ja sam Katarina Čekić, dolazim iz Kozarske Dubice, idem u 6. razred osnovne škole Sveti Sava. I gledala sam jako lijepe ovdje radove, stvarno su svi prelijepi i ne mogu da zamislim kako je bilo teško žiriju da izabere najbolje.
5: Osim učenika osnovnih škola, u tradicionalnoj izložbi učeničkih radova u muzeju učestvovala su i djeca iz Doma Rada Vranješević, Centra za štitime, djeca iz Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, kao i djeca oboljela od malignih bolesti iz udruženja Iskra.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo, a prije zvaničnog početka takmičenja posljednju provjeru imaće sa Panamom. Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Prilog pripremio Bojan Božić.
8: Fudbalska reprezentacija BiH jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države. Posljednju provjeru pred početak mundijala imat će 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Selektor BiH Sergej Barbarez.
9: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu da dobijemo samopouzdanje.
8: Nakon utakmice protiv Paname slijedi odlazak u Toronto gdje će 12. juna protiv Kanade BiH odigrati prvu utakmicu prvog kola grupne faze. A najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira koji se igra u Banja Luci za 15 VTA bodova. Ona je u prvom kolu pobijedila Slovenku Naju Kajzer rezultatom 7-6 i 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
10: Pobjeda je.

0: Tu jako mi je drago što sam se izborila sa padovima, loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
1: U narednom kolu Sara će igrati sa pobjednicom meča između Mađarice Kristine Šitikove i Stele Džimović iz Srbije. Danas na teren izlazi i teniserka iz Gradiške, Teja Kovačević, čija je protivnica Slovakinja Ingrid Vojčnjakova.
2: Sutra promjena vremena bit će oblačno s kišom, moguće su i lokalne nepogode, pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha u 14 časova, Čeverno 18, Kneževo Sokolac, Kavehan, Pjesak 19, Gacko, Srebrenica 22, Mrkonjić grad 23, Bileća, Višegrad, Drin, Srbac, Trebinje 24, Zvornik, Prijedor, Rudo i Foča 25, Šipovo, Banja Luka, Bijeljna, Doboj, Novigrad i Ribnik 26. Tokom dana topla i pretežno sunčano, promjenjuje oblačnost, bit će uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša, moguća je samo ponegdje na jugu i istoku. Sutra ujutru i prije podne na zapad oblačno s jačom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi s grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskovi, jak vjetar, moguća i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, dok će na jugu biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9 Celzijevih stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 Celzijevih stepeni na istoku.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg zasjedanja PIK-a.
2: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, Željka Cvijanović preglasana.
4: Minić održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
2: Vlada obezbijedila više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković, urednice emisije Ivana Franka i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U današnjem prvom satu Mozaika možete da slušate. Premijer Savo Minić održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Ulaganja u Banja Lučki univerzitet u aktuelnom mandatu premašuju 19 miliona maraka. Posle Kristijana Šmita više niko neće ugrožavati prava Srba, poručio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, uoči sutrašnje sjednice Savjeta za provođenje mira na kojoj bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u BiH. O tome ko bi mogao da bude novi visoki predstavnik i kakva bi trebalo da budu njegova ovlašćenja, za RTRS su govorili pravnici Vladimir Lukić i Zlatko Knežević. Napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, izjavio ministar financija Srbije Siniša Mali. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik. I'll never give up looking for my baby.

Sve bolji i bit će još bolji, a i uslovi rada naših nastavnika, saradnika su također sve bolji. Zahvalnosti što se Vlada Republike Srpske zalaže za povećanje standarda zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja.

0: Slušate Mozaik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, poručio je da poslije Kristijana Šmita više niko neće ugrožavati prava Srba, istakao da geopolitički faktori sada uvažavaju interese Srpske i razumiju ih mnogo bolje. Stevandić je uoči sutrašnje sjednice Savjeta za provođenje mira, na koje bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za BiH, izjavio da kakav god bude ishod, više nikada neće vratiti intervencionizam u Bosnu i Hercegovinu i ugrožavanje prava Srbima.
1: Nedostatak državotvorne misli, nasljeđe i politike, nasljeđe sluganstva i onda dobijaju, da kažemo, kako bi neke nadoknade za sluganstvo, onda te nadoknade su uvijek bile nešto.

0: Slušate Mozaik. Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da danas ili sutra dobiju povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg prijedloga srpske strane.
1: Pa reći ću vam da su pregovori u toku i ja lično smatram da smo napravili napredak u pregovorima zbog ovog puta u Kinu. Danas je, ne znam ni koji dan u nedelji, ali nije ni važno. Dakle, u svakom slučaju, mi danas ili sutra očekujemo i povratnu informaciju od naših mađarskih prijatelja na posljednji predlog koji smo im poslali, kada je rad rafinerije u pitanju i neke ostale stvari koje su još ostale otvorene u samim pregovorima, pa ćemo da vidimo. Ja sam optimista da možemo do kraja nedelje da zatvorimo ovu rundu pregovora. Zavisi naravno to i od njih i od nas. Ne odustajemo. Dakle, nije ovo kriza koju smo mi izazvali. Do sada smo imali produženje od strane OFAC-a američke administracije 4, 5 ili 6 puta i njima je u interesu da se ova kriza reši na najbolji mogući način. Tako da što se nas tiče, što bi rekli in good faith ili u dobroj volji, nastavljamo razgovore sa MOL-om u cilju da završimo te razgovore u što kraćem vremenskom periodu.

Vrijeme stranog intervencionizma i kolonijalne uprave u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg dvodnevnog zasjedanja Savjeta za provođenje mira u Sarajevu, kako bi prema najavama trebalo da bude izabran i novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trukaza. Ronald Jones nominovan je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Njegova nominacija je već upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatije misije u Bosni i Hercegovini. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Jones dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora, riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom. U Sankt Peterburgu sutra počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske, a u delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarec. Neusvajanje budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama. Najveća odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom. Socijalistička partija na sjednici glavnog odbora izabrala je Petra Jukanovića, Nedeljka Jovića, Rajka Ćapina i Duška Milunovića za nove potpredsjednika i Ognjena Kuljića za predsjednika izvršnog odbora stranke. Lider ove političke partije, Petar Đokić, kaže da Socijalistička partija na predstojeće opšte izbore izlazi sa svojom kandidatskom listom na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i za pojedine kantone u federaciji, a da će za inokosne funkcije, kako su već i ranije dogovorili, podržati kandidate SNSD-a. Iako Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, sukobi se nastavljaju u najnovijim izraelskim napadima na Južni Liban, poginulo je 8 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumijevanju sljedeće nedjelje, najavio američki predsjednik Donald Trump. S druge strane, Teheran uslovljava nastavak pregovora obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prijepodne, na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugoistoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugoistoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i moguća i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, maksimalna od 18 do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 9 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedan mozaik Radija Republike Srpske. U sljedećih sat vremena donosimo pregled najvažnijih događaja i zanimljivosti, saznaćemo kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, zavirit ćemo u svijet kulture i predstaviti aktualna dešavanje, izložbe i manifestacije, a nećemo zaobići ni sportske terene gdje nas očekuju najnovije vijesti, rezultati i najave utakmica. Ostanite uz Radio Republike Srpske, sa vama su Davor Bilić, Bratislav Božić i Božica Mirković.

0: 18 časova i 25 minuta, vrijeme za rubriku iz kulture, tradicionalnom izložbom učeničkih radova Proljeće muzeju pod motom Muzejski eksponat kao inspiracija Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina ove manifestacije. Za dvije decenije izložba je postala mjesto susreta mladih talenata, njihovih ideja i umjetničkog izraza, opširnije Gordana Prtina.
1: Stotinama radova generacije učenika pokazale su kako svijet vide dječjim očima, maštovito i kreativno. Nataša Nogo, muzejski savjetnik i pedagog.
2: Na stotine radova je prošlo kroz Muzej Republike Srpske, a muzejski eksponat kao inspiracija koji je moto ove manifestacije svih 20 godina zaista je i ispunio svoj zadatak. Svako dijete je pronašlo muzejski eksponat koji ga je inspirisao u njegovoj dječijoj glavici, u njegovoj mašti i prenio ga na rad uz nadzor nastavnika likovnog vaspitanja i obrazovanja.
1: Muzej Republike Srpske danas su posjetili osnovci iz Kozarske Dubice.
3: Ja sam Katarina Čekić, dolazim iz Kozarske Dubice i idem u

0: Šesti razred osnovne škole Sveti Sava. I gledala sam jako lijepe ovdje radove, stvarno su svi prelijepi i ne mogu da zamislim kako je bilo teško žiriju da izabere najbolje.
1: Osim učenika osnovnih škola, u tradicionalnoj izložbi učeničkih radova u muzeju učestvovala su i djeca iz Doma Rada Vranješević, Centra za štitime, djeca iz Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, kao i djeca oboljela od malignih bolesti iz udruženja Iskra.

0: U 18 časova i 39 minuta u studiju je ušao Bojan Božić, što znači da je vrijeme za rubriku iz sporta. Bojane, dobro večer.
1: Dobro večer.

0: Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je jutros u Sjedinjene Američke Države. Poslednju provjeru pred početak mundijala imaće 6. juna u St. Louisu. Protivnik će biti reprezentacija Paname. Mi slušamo selektora reprezentacije BiH Sergeja Barbareza.
1: Najvažnije nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, u kojoj osnovni cilj.
0: Nakon te utakmice protiv Paname slijedi odlazak u Toronto 12. juna. Tamo će reprezentacija BiH igrati prvu utakmicu protiv Kanade, i to u grupnoj fazi svjetskog šampionata. A najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira koji se igra u Banja Luci za 15 VTA bodova. U prvom kolu ona je pobjedila Slovenku Naju Kajzer sa 7-6, 5, 7-5,

0: U oba seta napravila je preokret, u prvom je gubila sa 5-1, u drugom sa 4-2, ali je bila sjajna i nastavila sa sjajnim rezultatima u ovom periodu koji je iza nje. Sara Mikača.
1: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se na kraju, uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
2: Sezona je sjajna, evo turnir na bolu, da malo prokomentarišeš sve ovo što se do sad dešava.
1: Jeste, turnir na bolu je do sad za mene turnir moje karijere. Imaću do sad najbolji rang oko 800. mjesta. Pobjedila sam neke igračice koje su stvarno bile u top 100, igračicu koja je bila 60. na svijetu, sada je 500, ta igračice koje su 300. i 400. Ja sam stvarno sebi pokazala da imam kvalitet i da mogu ja da budem kao na rangu kao što su i one.
2: Koliko ti je to pomoglo iskustvo i igranje za Fed Cup i te velike pobjede danas, s obzirom da si imala situaciju koja bi mnogim igračicama bila bezizlazna?
1: Fed Cup mi je dosta značio, stvarno sam igrala fenomenalno na Fed Cupu pred svojim publikom, stvarno sam prezadovoljna i to je za mene bio jedan veliki vjetar u leđa i jedno ogromno iskustvo, tako da To se nadam da će mi značiti i u narednom periodu.
2: Značilo je danas 1-5, 2-4?
1: Jeste, ostala sam mentalno jaka. Nekako sam se pokušala da izbalansiram svoju igru i da se vratim u svoj ritam. I bitno je da sam pobjedila na kraju.
0: U narednom kolu Sara će igrati sa pobjednicom meča između Mađarice Kristine Šitikove i Stele Džimović iz Srbije. Danas je sjajna Teja Kovačević također ostvarila pobjedu. Teja je bila bolja od Njemice Luize Šruf sa 7-6, 6-3. Slušamo i Teju Kovačević.
3: Prvo da kažem da sam vrlo sretna što ponovo ove godine igram ovaj turnir ovdje u Banja Luci, 15.000 futures. Jako fini bodovi za mene, čuvam ih od prošle godine. Fino iskustvo ovdje sa starijima, ja imam i dalje još 15 godina. Tako da fino iskustvo je danas bilo protiv dosta starije žene. Naravno treba tu još da se radi, ali danas sam jako dobro odigrala.
2: Potencijalno mogli bi da igraš sa Andreom Obradović, ona je prošle godine ovdje igrala u završnici, kako se pripremiti za taj meč ukoliko ona bude potrebna?
3: Ona sutra igra, tako da planiram sigurno da dođem da malo da pogledam kako igra i kakva će mi taktika biti. Trebam se sigurno bolje pripremiti nego danas i uz ovu vrućinu bit će malo teže, ali pokušat ćemo da izguramo i sljedeće kolo.
2: Došla si u Banja Luku sa 2000 metara nadmorske visine, koliko ti je teško da se adaptiraš?
3: Vrlo je teško, bila sam zadnje dve sedmice u Armeniji na 2500 metara. Dosta je teško navići se na vazduh ovdje sad i na odskok loptice i na sve ostalo, ali ovdje inače treniram, tako da nije mi se toliko teško adaptirati.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, u večernjim novostima objavljujemo.
0: Uoči sjednice Samita za sprovođenje mira, vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske.
1: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, preglasana srpski član Željka Cvijanović.
0: Premijer Minić za petak najavio nastavak razgovora sa poslodavcima i sindikatom o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
1: Fudbalska reprezentacija BiH otputovala na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra, oblačno s kišom.
1: Vrijeme stranog intervencionizma i kolonijalne uprave u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg dvodnevnog zasjedanja Savjeta za provođenje mira u Sarajevu, kada bi prema najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocazza. Opširnije Gordana Stanić.
2: Vrijeme je da se era stranog intervencionizma okonča, a da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom za Evropu u Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Hadadom i ministrom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginterom Krihbaumom, koji su se danas sastali sa članovima predsjedništva BiH.
3: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje.
2: Vrijeme nametanja je završeno, poručuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da posle Šmita više niko neće moći da ugrožava prava Srba. Republika Srpska ostaje pri stavu da se visoki predstavnik može imenovati isključivo u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i uz potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a. Prema njegovim riječima, međunarodni faktori sve više prepoznaju Srbe kao faktor mira u BiH.
4: Ono što je činjenica da ne možemo mi da određimo geopolitičke poteze velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Napakoste drugima nije državotvorna politika i tu je, da kažemo, bio kraj koji oni nisu primijetili. A kraj je i OHR-u sad. Da li se on ugasta ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati? To više nije toliko ni bitno. To je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD-a Majkla Marfija, iako, kako objašnjava, Sarajevu treba visoki predstavnik sa bonskim ovlašćenjima, to se neće desiti.
5: Zato što im to odgovara, zato što visoki predstavnik njima stavi ustav van snage da bi formirao vlast. Jednostavno, oni su spremni sve žrtvovat iz svojih kapaciteta federacije, što mi nije jasno, ali je razumljivo zašto to rade, ali mi ova stvar nikako nije jasna, da nakon svih ovih godina sve što postoji prema Republici Srpskoj mora biti neprijateljsko.
2: Uoči sjednice oglasila se Islamska zajednica, koja je izrazila javno žal za Kristijanom Šmitom, navodeći da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese BiH, njenih naroda i građana. Čuti Islamsku zajednicu da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik je u najmanju ruku šokantno, odgovara srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
6: I onda još kažu rečenicu da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces. A kada smo to bili uključeni kao domaći akteri? To može biti jedino priznanje da su oni do sad bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da radi protiv Republike Srpske. Dakle, konačno vrijeme da visoki predstavnik ode, ili ako već neko mora da dođe sa jasnim ciljem da se ne miješa unutrašnje odnose.
2: Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Razgovaraće se, kaže, ne samo o imenu novog visokog predstavnika, već i o njegovom položaju.
7: Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
2: Osim imena, bivši diplomata Branko Branković kaže da se postavlja ozbiljno pitanje da li će novi kandidat uopšte proći Savet bezbjednosti UN-a.
8: Postavlja se i da

0: pitanje racionalnosti i političke i svakojake, da li taj čovjek uopće treba tu da bude i da li treba da postoji kao takva funkcija.
1: Iako je Karen Pearce iz Velike Britanije važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje se iz diplomatskih krugova. Umjesto kandidata od kojeg su očekivali nastavak politike snažnog intervencionizma OHR-a, političko Sarajevo sada ostaje bez svog najistaknutijeg favorita, dok pitanje eventualnog Schmidtovog nasljednika i dalje ostaje otvoreno.
2: Ronald Johnson nominovan je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
3: Njegova nominacija već je upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatije misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednosnog sektora. Riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom.
2: U Sankt Peterburgu sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za petak. U radu foruma učestvovaće i delegacija Republike Srpske koju će predvoditi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izvještava Jasenko Todorović.
4: U delegaciji Republike Srpske su između ostalih predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede Republike Srpske Radenko Bubić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Ovogodišnji Davos Istoka, kako s pravom zovu ekonomski forum u Sankt Peterburgu, okupit će više od 20.000 učesnika iz više od 100 svjetskih zemalja, što je dovoljan dokaz impozantnosti ovog ekonomskog skupa. Posebno interesovanje ove godine izaziva činjenica da se na ekonomski forum u Sankt Peterburgu u nekom obliku vraćaju i Sjedinjene Američke Države, s obzirom da će njihova delegacija iz oblasti kulture učestvovati ove godine ovdje u Sankt Peterburgu, i Rusi su već najavili da će biti otvoren dijalog o kulturnim temama između dvije zemlje, što je svakako jedan od dokaza otopljavanja odnosa istoka i zapada. Također veliko interesovanje izaziva i činjenica i da je zemlja partner ove godine Saudijska Arabija, izuzetno energetski moćna zemlja, i organizatori su najavili da će biti otvorene teme iz oblasti energetike, energetske saradnje i razmjene dobara između Ruske Federacije i Saudijske Arabije. Kada je u pitanju plenarna sjednica ovogodišnjeg foruma, koja je svakako najznačajnija, ona će biti održana 5. juna i na njoj će već tradicionalno učestvovati predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, a posmatrat će između ostalog i delegacija Republike Srpske. Na toj plenarnoj sjednici očekuju se važne poruke Vladimira Putina, koji će za govornicom biti zajedno sa ministrom energetike Saudijske Arabije, ali između ostalih bit će tu i zamjenik predsjednika Narodne Republike Kine. Dakle, svjetski vrh kada su u pitanju zemlje istoka svakako će se i ove godine okupiti ovdje u Sankt Peterburgu. Mi ćemo narednih dana pratiti sve najznačajnije poruke sa foruma, ali i naravno aktivnosti delegacije Republike Srpske.
2: Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On istakao je da je na sjednici predsjedništva, na kojoj je razmatran prijedlog budžeta, podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao s drugim temama koje nemaju nikakve veze s tim dokumentom.
5: Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija. Jedino u ovom procesu

0: 3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarao je sa rukovodstvom ovih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika kako bi se riješio dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenika.

0: Sjedinjenim američkim državama prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Govoreći pred odborom za spoljne poslove američkog senata, Rubio rekao da su razgovori sa Teheranom drugačiji od onih sa drugim zemljama jer uključuju posrednike. Rubio je dodao da su potrebni čak i dani da se od Irana dobije odgovor, navodeći kao razlog fragmentisano iransko rukovodstvo.
0: Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder boravi u posjeti Moskvi, prenosi njemački televizijski kanal NTV.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio ranije da bi Evropljani za razgovor sa Moskvom trebalo da izaberu pregovarača kome vjeruju i nekoga ko nije davao uvredljive komentare o Rusiji i da bi lično preferirao Schrödera. Zamjenik predsjednika odbora za spoljne poslove Ruske državne dume Aleksej Čepa rekao je da je Schröder možda došao u Moskvu da razgovara o pitanjima u vezi sa gasovodom Sjeverni tok.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo, a prije zvaničnog početka takmičenja posljednju provjeru imaće sa Panamom. Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Teja Kovačević pobjedila je Njemicu Luizu Šruf rezultatom 7-6-6-3. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
2: Fudbalska reprezentacija BiH jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države. Posljednju provjeru pred početak mundijala imaće 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Selektor BiH Sergej Barbarez.
3: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se posle da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte. I to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici. Nadam da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu da dobijemo samopouzdanje.
2: Nakon utakmice protiv Paname slijedi odlazak u Toronto, gdje će 12. juna protiv Kanade BiH odigrati prvu utakmicu prvog kola grupne faze. A najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira koji se igra u Banja Luci za 15 VTA bodova. Ona je u prvom kolu pobijedila Slovenku Naju Kajzer rezultatom 7-6 i 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
4: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč. Gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
2: U narednom kolu Sara će igrati sa pobjednicom meča između Mađarice Kristine Šitikove i Stele Džimović iz Srbije.
0: Sutra promjena vremena, bit će oblačno s kišom, a moguće su i lokalne nepogode, pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Opširnije meteorolog Dušan Mrkonjić.
5: Sutra ujutru i prije podne na zapad oblačno s jačom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi s grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskovi, jak vjetar, a moguće i pojava grada. Uveče na sjever i zapad prestane padavina, dok će na jugu biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predijelima od 9,5 stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30,5 stepeni na istoku.
0: U emisiji još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira, vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske.
0: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, preglasan na srpski član Željka Cvijanović.
1: Premijer Minić za petak najavio nastavak razgovora sa predstavnicima, poslodavcima i sindikatom o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
0: Fudbalska reprezentacija BiH otputovala na svjetsko prvenstvo.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

i Akademije i Ruske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauke i umjetnosti Srbije. To je pravnuk Lava Nikolajevića Tolstoja, Nikita Iljić Tolstoj. Kako sam ja imao dobre veze sa Ruskom crkvom u Beogradu, tamo sam i kršten, a predavao mi je i kao lektor na grupi koju sam studirao na Filološkom fakultetu, ruski jezik Andrej Tarasjev, koji je bio sin sveštenika Ruske crkve Vitalija Tarasjeva, počivšeg, koji je 74. godine i sahranjen u kripti u Ruskoj crkvi. On je imao svog druga iz djetinjstva, kao emigrantski sin, upravo Nikitu Ilića Tolstoja, koji je također kao emigrantski sin došao 1918. godine u Srbiju i rođen je u Vršcu. Zapravo njegovi su roditelji došli u Vršac, a on je rođen nekoliko godina kasnije u Vršcu. 18 godina je napunio u tom gradu i iznad svega je volio Srbiju, srpsku kulturu, srpski narod. I kao neko ko je bio komparatista, on je komparativnu i književnost predavao i jezik srpski i ruski na čuvenom MGU, Moskovskom gospodarstvenom univerzitetu. Nikita Iljić Tolstoj je često boravio i kao akademik u Beogradu, u Srbiji, a nekoliko pokolenja Moskovskog gospodarstvenog univerziteta je on obučio, to su najpoznatiji srbisti u Rusiji, u Sovjetskom savezu bili. Vratio se dakle dosta rano on u Sovjetski savez, ali eto, nikad nije prekinuo veze sa Srbijom. I kad bi god došao iz svojih naučnih razloga ili na skup slavista ili gost akademije, kad se završi taj zvanični dio, ta njegova predavanja koja su bila briljantna i odlazili smo svi u Akademiju nauka da ga slušamo, onda bi on onako prišapnuo Andreju Tarasjevu, a Andrej Tarasjev, moj profesor i ja bili smo veoma bliski, ajte vi mene vodite negdje na pasulj, u običnu kafanu, vi znate gdje se to može u Beogradu, idemo mi tamo, ja ne mogu više, ovaj zvanični dio je završen, sad sam slobodan. Njegova gostovanja su se u Beogradu uvijek tako završavala, ali evo te 1981. godine desilo se da je on upravo pred Novu godinu, posljednjih nekoliko dana, imao više tih sesija na Akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Mi smo slušali ta predavanja, da bi on onog posljednjeg, za onaj posljednji dan, 31. rekao, ljudi, ja bih stvarno u onaj vaš Kolarac, ako si kako može, da odem, ali da izbjegnemo veliku gužvu, može li se nekako u nekom od onih separeja, a bilo je tri, čini mi se, separeja ili četiri, da budemo sami nekoliko sati, eto makar da koliko toliko da se podsjetim i ja trpeze srpske. Andrej profesor i ja zamolimo konobare staroga Dražu, staroga Šekija koji su radili u Kolarcu, dajte, omogućite nam takav sto. A šta je razlog? Mi kažemo, Tolstoj je sa nama. Koji Tolstoj? Je li onaj Tolstoj, pita nas stari konobar Draža? Da, onaj Tolstoj. Onaj Tolstoj, mi smo mislili da on misli na istog, na Nikitu Iljića, pošto smo mi već ranije dva, tri puta bili sa njime tu. Međutim, stvori se takva jedna mistifikacija da su oni pomislili da je došao glavom i bradom Lav Nikolajević Tolstoj u Kolarac tog posljednjeg dana nove stare godine 81. Eto, nekim čudom se obreo u Beogradu i hoće baš sa nama da provede taj posljednji dan u njihovom Kolarcu i u našem Kolarcu, što je za njih ogromna čast. I to se sve dešavalo negdje oko 8 uveče, kad su oni bukvalno kafanu cijelu izjurili napolje, da bismo mi mogli sa Lavom Nikolajevićem Tolstojem, onaj drugi je znao za Anu Karenjinu, mi više nismo mogli da se povučemo, jer se napravila se takva gužva u Kolarcu, ispraznio se Kolarac, a sad mi da kažemo, pa nije to taj Tolstoj, nije išlo. Čak i smo se malo okoristili sličnošću, neobičnom fizičkom sličnošću između Nikite Ilića i njegovog slavnog i mnogoslavnijeg pradjede i našli smo se u tom separeu. Oni su čak dva stara kelnera, Draža i Šeki, kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, od svojih kuća naručili sve te specijalitete, da ne bi Tolstoj, ne daj Bože, nešto od onog kafanskog, to je možda i što je već i bajato, da mu ne stigne na sto, daj bolje ćemo i ljepše će biti ako ga poslužimo domaćom rakijom, domaćim vinom, domaćim pihtijama, domaćom kolom.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Daleke 86. već daleke, imao sam književno veče u Crnoj Gori. Predstavili smo knjigu, ista ekipa književnih kritičara, Želje Draganičevića, pokojni

stigao da ubijem, jer me milicija već spriječila u tome. Sve to meni priča dok prilazimo kući. Onda je sud njemu sudio, zbog osvete koja nije dozvoljena, naravno, zakonom, sud je zabranjena. Osuđen je, koliko, 15 godina. Odležao je samo 3. Ali kaže, prvi ko mi je čestito, on je dobio, poslije će mi u kući pokazati, to je cijeli arhiv pisama gdje mu čestitaju. Puno je Albanaca koji mu čestitaju na osveti. A prvi koji je došao u ćeliju i posjetio ga i čestitao mu, to je bio otac ubijenih zločinaca. Taj stari Albanac, stari Šiptar, kod koga je još su radili moralni kodeksi, kod tog pokoljenja. I rekao je, kaže, spasio si mi obraz, zato što si me od onih koji su ga ukaljali oslobodio. I nek ti je blagosloveno. Skinuo je svoje keče, izljubili su se 3 puta u ćeliji u Bijelom polju. Međutim, kaže, onaj koji je preživio i njegova mlađa braća i rođaci, oni, kaže, imaju sasvim drugi odnos, oni hoće osvetu, i ja sam prodao to imanje gore i zemlju i kupio to tamo u Vasojevićima, u Andrijevici, kupio sam ovo ovdje. Međutim, čujem da dolaze, traže me, saznali su da sam ovdje, i taj koga nisam ubio nevjerovatno liči na tebe, kaže. Nevjerovatno. I ja te gledam sa ovog prozora, kroz ovu mušicu, ovaj prozor moj, kad smo već u kući bili, i kažem, 100% je to onaj Ljimaj, našao me i došao ovdje. Ali ajde, rekao, da odem do njega, neću s leđa da ubijam. Došao sam do tebe i eto, srećom vidio da se ne radi o onom zlikovcu, nego eto, o tebi, kome danas pričam ovu priču. Završava je on dok mi ulazimo u kuću, a sa zida nas dočekuje uveličani portret njegove nesrećne ćerke Branke Đukić sa rupom na čelu od revolverskog metka, onako kako su je našli u šumi, kako su je snimili u Viđajci, tako je napravljen taj veliki portret kao poster. Kad ulaziš u kuću Đukića, da te podsjeća gdje ulaziš i zašto on preko mušice gleda i dalje, preko puščane mušice gleda kroz prozor svoje kuće. Tu sam reportažu tada napisao i objavio u ilustrovnoj politici te 1986. godine.

gdje je kao vrlo mlad, o čemu on piše u knjizi Kad su cvetale tikve, recimo, i ne samo u toj knjizi, i u Čizmašima piše, i gdje je vrlo mlad prošao strahote Golog otoka, bio je, on kaže, samo 2 godine, ali dovoljno, naravno, da se 18-godišnjak, kakav je on tada bio, 49. da cijel život ponese teška sjećanja, i za to je najviše krivio one koji su mu to, kako je on govorio, smestili. Dragoslav inače iz Ćuprije, on je Moravac, ima taj koloritni rečnik i danas meni zvuči savremeno mladalački. To je mlad lokalni jezik, varijanta srpska koju Dragoslav rado koristi i u svojoj prozi i u razgovoru. I najviše mi je, kaže, smestila beogradska policija, a onaj koji je u tome odigrao posebnu ulogu, bio je visoko pozicionirani policajac i ja mislim da je bio i u Ozni, pa onda u Udbi. To je čuveni Jovo Kapidžić. Ili Jovo Kapa, koga smo svi zapamtili do, evo, do skora je živio, Laka mu crna zemlja, ali on je smatralo se jedan od onih koji su pronašli Goli otok kao mjesto, lokaciju, gdje će smjestiti te 48-aše, informirovce, one koji su smatrali da je jedinstvo sa Sovjetskim savezom jedina perspektiva koju Jugoslavija ima. Uglavnom, Dragoslav Mihajlović je došao krajem 49. na Goli otok, slabašnog zdravlja, nježan, kakav je bio, krhke konstitucije, on je prošao kroz teško iskušenje, obolio je na plućima, a i ovo Kapidžić se i tada negdje i pojavio, baš kad je on bio na Golom otoku, da obiđe to svoje mjesto koje je pronašao, to zabačeno ostrvo bez ljudi, bez života, tako reći. Jedini život su bili robijaši i trebalo je još da stvore života tu, da naprave uslove za one koji će da ih čuvaju. I nesrećni Dragoslav Mihajlović je vidio kako Jovo Kapidžić obilazi Goli otok, čak ga je i pitao šta ćeš ti, kaže, tu derište beogradsko, jer je Jovo znao za njega, kao za mladog pisca, šta ćeš ti derište beogradsko. I kad je izašao bolestan i istraumiran Dragoslav Mihajlović, on je tek posle toga, naravno, napisao Kad su cvetale tikve. Cijelog života je zazirao od Jova Kapidžića, a bili su nekako osuđeni na česte susrete, jer su komšije, da ironija bude veća, komšije su tu na uglu 7. jula i Knez Mihajlove ulice, maltene dvije zgrade su između njih samo, i često su se susretali, i Jovo Kapidžić je uvijek pokazivao osionost, prezir prema, i čak ga je oslovljavao zdravo žrtvo. Više puta Dragoslav mi to ispriča, kaže, zamislite, mi se susrećemo u Knez Mihajlovi i on meni kaže zdravo žrtvo. Da li je moguće, kaže, da je jednom žrtva uvijek žrtva? Pa kakav je to čovjek koji voli da podsjeti žrtvu na to šta je ona, gdje je ona, kako se prema njoj odnosio tada, 49. Tako je nastavio cijelo život da se odnosi prema Dragoslavu Mihajloviću, bez obzira što je njegova slava rasla, što je Dragoslav Mihajlović danas jedan od vodećih srpskih pisaca, jedan od najvećih srpskih pisaca. Ne, to Jovu Kapidžiću nije smetalo, onom Jovi Kapičiću koji je čak govorio, kad bih mogao, ponovio bih Goli otok, kad bih se ponovo rodio i kad bih ponovo bio mlad i kad bih ponovo došla ta vremena, ja bih ga ponovio, istrpao bih iste one i još više njih, tamo, to su njegove riječi koje ja parafraziram. Jednog dana smo tako sjedili u kolarcu, a već smo znali, i Dragoslav me podsjetio na tu priču tog dana, da je u ratu, početkom tamo 40. godina, 41. 2. 3. vjerenica Jova Kapidžića, Davorjanka Zdenka, čuvena Paunović, koja će kasnije biti životna ljubav možda Josipa Broza Tita, kao što znamo, a do tada je bila, eto, vjerenica Jova Kapidžića. Neko kaže do 44. kad se Broz u nju zaljubio, da je ona tada napustila Kapidžića, da je otišla sa Brozom na Vis. Vjerovatno je to tačnija verzija, da je čak dijelila medalje, priznanja herojima jugoslovenske armije, kome ona nije blagoslovila orden, taj ga nije ni dobio, tako kažu oni koji su znali prilike. I tog dana u priči koju smo

završavali oko ponoći, možda je bilo malo manje, izašli smo u Knez Mihajlo, još je bilo puno šetača i odjedan put, eto ga u susret, nama ide Jovo Kapičić, stari mučitelj i dželat, kako ga je zvao Dragoslav Mihajlović. I sad Dragoslav valjda ohrabren što sam ja pored njega, pa neće Jovo Kapičić toliko drskost, a možda i nešto radikalnije ispoljiti prema njemu. Na iznenađenje i moje i njegovo i vjerovatno i Kapičićevo kaže mu: gdje si, satrape Brozov? A ovaj kaže: zdravo žrtvo, odgovara Kapičić, onako u mimohodu. I zastane Dragoslav i kaže: pa kako vas, kaže, nije sramota? Uzeo vam je vjerenicu, a vi ste mu služili kao pas. A Kapičića nasmije cinično i kaže: nije mi je uzeo besplatno, dao mi je za nju kožni mantil. Ha, ha, ha. Nasmije se i nastavi svojim putem, a Dragoslav šokiran. Eto, kaže, zaista, jednom žrtva, uvijek žrtva. I sad me, kaže, nadmudrio.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Srpsku novu godinu 1992. na 93. proslavili smo na Palama, odnosno Jahorini. Mi koji smo na poziv tadašnje vlade Republike Srpske, Radovana Karadžića prije svega, došli iz Beograda, svako donio svoju umjetnost, svoju vještinu da učestvuju u tom programu. Sjećam se da smo došli nekim džipom Milića od Mačve. On, njegov vozač je bio naravno za volanom, Svetlana Stević Vukosavljević, moja malenkost. I bili smo već smo mi dolazili u tom sastavu tri puta u Republiku Srpsku, tako da smo bili uhodana ekipa. Eto, htjeli su da nas i vide i čuju na Palama ponovo. I mi smo proslavili novu godinu, učestvovali u tom programu na Svečanoj akademiji. I sljedećeg dana smo bili na Jahorini. Tu je stanovalo cijelo rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme. I sedimo u hotelu, već je dan na izmaku, već je noć. Slavi se prvi dan nove godine, da kako 14. januar. I sljedećeg jutra mi treba da se vraćamo za Beograd i pitamo naše domaćine, a to je nekoliko boraca, nekoliko oficira, sa nama sjedi i ministar inostranih poslova Republike Srpske, profesor Aleksa Buha. Kroz to veliko staklo, taj izlog hotela, vidi se dolje ono sutonje još i vidi se jaruga duboka. Pitamo domaćine, je li se ikada desilo, pošto se zna da ovdje živi, radi, naokupuje cijelo rukovodstvo Republike Srpske, zašto to nekada ne bi bio cilj, vojnički cilj naših neprijatelja? Da li se desilo da su pokušali nekada da vas ovako sve naokupu, napadnu i unište? Jeste, kaže, kako da ne, 2-3 puta. Ne, naravno, nije bilo avionskih bombardovanja ili kako bi se to vjerovatno desilo kroz koju godinu kad su se umiješali ovi iz NATO pakta. Tada još uvijek smo bili tet-a-tet jedni naspram drugih. Kažu, pokušaj je bio jedne grupe, velike grupe diverzanata da se probiju do ovde. Evo, kaže, došli su dolje u ovu jarugu. Njih 60 su kroz ovu jarugu pokušali da nam ovdje zaskoče, da nas napadnu u hotelu. Srećom, u posljednjem trenutku smo ih otkrili. To je bilo negdje u novembru, dakle prije 2,5 mjeseca. Isto je bio dubok snijeg, ogroman. Na vrijeme smo ih otkrili, opkolili, ali nismo mogli, naši se nisu mogli spustiti dolje, jer su

ovi bili dobro utvrđeni, ovi komandosi, diverzanti, muslimanski, svi obučeni, kaže, u srpske uniforme, pri tom. Samo smo ih locirali, opkolili i držali danima u obruču i noćima. 20 dana. Kad je ko pokušao proboj, bio je dočekan kako dolikuje, onemogućen, neke smo zarobili, neke smo pobili. Ali, kaže, probilo se njih 7. Tako što su našli slabu tačku u tom našem okruženju, čak su ubili jednog od naših boraca, zaklali su ga na čeki i probili se, i to smo, kaže, ujutru ustanovili, kad je došla smjena, kad je vidjela svog mrtvog druga, i jasno su tragovi pokazivali da su skrenuli tih 7. Neko je bio i ranjen. Jedan od boraca je bio još i ranjen u toj zasjedi, i on je rekao da ih njih 7 u uniformama srpskim, zabradati ili kao četnici, su krenuli su negdje prema Romaniji. A kaže naš domaćin tu u hotelu, dok nam to priča, a ujutru, kaže, vi idete, ističe naše vozilo ispred vas, sve tamo do Vlasenice, tako da će vam momak, evo ovaj koji će biti za volanom tog vozila, on će vas provesti kroz svoje selo, pa će vam nastavak priče ispričati njegov stric, koga zovu Čiča sa Romanije, Starina Novak, i tako i bude. Mi smo sljedećeg dana u povratku za Beograd svratili u to selo. Ja neću da nazivam to selo jer sam se tada zakleo i tom Starini Novaku, zakleo sam se na ćutanje, jer je događaj dobio nevjerovatan obrt, a starac sa Romanije nije htio da mu se zna ime, što iz epske skromnosti, što iz straha od osvete. Ajde da kažem, srpska vojska i koliko je bila u mogućnosti i rukovodstvo, brzo su pokušale koliko toliko da obavijeste i vojsku i stanovništvo da sa 7 komandosa muslimanskih, da su se probili iz obruča i da su negdje krenuli preko Romanije, udarili na sunce, vjerovatno idu prema, pokušaju nekakav proboj prema svojoj teritoriji, uslovno rečeno, i pozivali su na budnost i oprez, naročito upozorivši da izgledaju onako prilično zapušteno, ali da su u srpskim uniformama, da budnost bude na visokom nivou. Stigli smo u selo našeg vodiča, kod njegovog strica, starca sa Romanije, kod čovjeka koji ima 84 godine. Tipični gorštak, koščati, čiji su sinovi, jedan je ljekar u ratu, cijela porodica, samo su on i njegova starica tu u kući. Možda od glavnog magistralnog puta jedno 3-4 kilometra udaljeni su. I najbliže mjesto, najbliži grad im je Sokolac. Tamo su odlazili jedno mjesečno u normalnim okolnostima od početka rata po sledovanje. Starac je koristio obično svoj mali kamion, tam dvotonac, odveze tih nekoliko kilometara, vrati se sa namirnicama, čekaju da se taj rat završi, osluškuju i plotune, osluškuju i radio, slušaju koliko mogu, ali nisu čuli informaciju o 7 diverzanata mudžahedina koji vršaju eto preko Romanije, koji su vrlo opasni, koji su u srpskim uniformama. I tog dana starac krene po sledovanje svojim tamom, malim tamićem, kako on kaže, krenuo sam. Pita nas, a što vas to interesuje, ko vam je to rekao? Mi kažemo, eto, čuli smo. Pa dobro, ispričat ću vam, ali dajte riječ da o tome neće niko ništa pisati. I mi damo riječ, i pokojni Milić, i Svetlana Stejević, i ja, i nećemo, čutat ćemo. Možda smo na ovaj način negdje govorili, ne upotrebljavajući imena, ne objelodanjujući o kome se radi. Starac je vozio i negdje na pola kilometra od izlaska, kroz ogroman snije, kroz veliku prtinu je vozio, kroz pročišćen je bio i taj dio puta. Prije izlaska na magistralni put, blizu Sokoca, njega presretne nekoliko, on kaže, srpskih boraca, u srpskim uniformama 7 ljudi, zabranatili, kaže, onako, zapušteni. Ja, kaže, za volanom baš pomislim, gle kako gledaju jadno, pati se ova naša vojska, živeću tim okolnostima.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Književna omladina Srbije je krajem 70-ih počela, a tamo završila negdje 85. 6. godine sa vrlo interesantnim akcijama u kojima su učestvovalo puno pjesnika, puno muzičara, a to su posjete radnim akcijama. To su valjda posljednje radne akcije koje su i izvođene u Srbiji. Više te kulture nema. Sad je sve plaćeno. Ovo je bilo prosto kao neka vrsta recidiva s kraja 40. godina, iz perioda obnove Jugoslavije, posle Drugog svjetskog rata. Eto, Srbija je ponovo krenula u te radne akcije. Odziv je bio ogroman. Puno se djece omladine javljalo i pjesnici su, s obzirom da je to zaista organizovao državni vrh Srbije, Ministarstvo za kulturu, u svemu ome nalazili i dobar izvor financija, jer ono što je i bilo sporno u našim životima i u našoj svakidašnjici jeste upravo to. Naš rad nikada nije bio plaćen kako treba, a ovi su više nego štedri bili u davanjima tih honorara za ovakve pohode. I uvijek su to bile ekipe od po četiri pjesnika, peti vozači, svi smo u istom autu i družimo se po nedjelju dana, idemo od radne akcije do radne akcije, od ore do ore. Program koji se ponavlja stalno, mi govorimo iste stihove, ali nas sluša različita publika. I gdje smo god došli, zaticali smo maltene isto stanje, identično stanje, a to je žalostan položaj tih omladinaca, akcijaša, počeo od toga u kakvim uslovima žive, pa do toga čime ih i kako hrane. Jednom prilikom, možda je to bila 82. već je bilo poodmaklo to naše druženje po radnim akcijama, možda je to već bio treći ili četvrti dan, kad se naša posada, naša ekipa, nas trojice, bili smo Slobodan Stojadinović, moja malenkost, Todor Terzić i vozač i recitator Vico Dardić. Već smo se onako zasitili, bili i jednih i drugih i bili smo siti radnih akcija, ali eto, da završimo, idemo do Vlasinskog jezera. Tu ćemo imati posljednje veče. Stigli smo u toku dana, ja sam prvi put tada vidio Vlasinsko jezero i bio sam blagorečeno oduševljen, nisam ni pretpostavljao koliko je to veliko jezero, kako izgleda, koliko je živopisno, na kakvom se mjestu nalazi. A nalazi se na 1200 metara nadmorske visine, na planini Vlasini, samo 10 km od granice između Srbije i Bugarske. To je okruženo je najvećom brezovom šumom na Balkanu. To su nekoliko desetina kilometara brezove šume. Jezero izgleda prelijepo. Tih ljetnih dana, to je kraj avgusta, možda početak septembra, bilo je i toplo, prelijepo za kupanje. Mi smo stigli, nas su već čekali funkcioneri ove ore, onako sa priličnom skepsom, prilično uzdržano, jer smo već imali razgovore na sve tri prethodne radne akcije gdje smo bili, imali smo sa rukovodstvom vrlo neprijatne razgovore, naše zamjerke nismo krili na njihov odnos prema brigadirima, jer ta omladina, ta djeca su bila pijana, drogirana i gladna, a ovi su bili pripiti, ali siti, njihovi funkcioneri. I uvijek su nas posle tih demagoških večera, kad dođu brigadiri, svi večeramo tu jednu porciju, uzmemo i mi, nekako se, ajde, natjeramo sebe da pojedemo tu čufticu u nekom moru čorbuljaka neukusnog ili taj skromni pasulj, a onda nas oni zovu na pečenje, na jagnjetinu, na jaretinu, na taletine ispod sača i tako dalje i tako dalje. Mi smo već počeli da odbijamo čak bili. Sa takvom reputacijom smo stigli i na Vlasinsko jezero i odmah se sukobili sa rukovodstvom koje nas je dočekalo na nož, onako otprilike, hoćete li i nama da zamjerite? A kad smo vidjeli da imamo iste razloge, naravno zamjerili smo. Jedva se održalo veče, to veče, uslovno rečeno, jeste veče 7 sati, međutim, na Vlasini je, na tom jezeru, tek suton počinje u 8, naravno za ljetnih dana, a smrkavalo se nije ranije od 9, kažu i zbog te visine, ima tu nekog geografskog utjecaja na tu smjenu svjetlosti. Kad se završilo književno veče, moji su drugovi otišli da spavaju ili da šetaju, a ja sam uzeo flašu koju sam inače nosio usput, koju sam dobio na poklon negdje dolje u Pirotu, flašu Johnny Walkera, viskija, i otišao na obalu Vlasinskog jezera. Odem i sjedim na toj obali, razmišljam da li da se okupam ili ne, onako sam u tim svojim farmerkama, košulja, toplo je, navrćem iz one flaše, jedan, drugi, treći gutlja i već sam umoran od puta, počinje malo i da mi se već i spava ili osjećao sam umor, a možda i malo, možda sam i malo bio pod dejstvom tog alkohola. Kad pojavi se odjedanput na pučini, na nekih 30-ak, 40 metara od obale, vidim ploveće ostrvo. Plovi ostrvo i na njemu krava. Protrljam oči, jednom, dva put, da, ostrvo plovi i na njemu krava. To ostrvo je otprilike jada sa nekih 150 metara dužine, u prosjeku možda 30-40 metara široko, travnato, ali svejedno razum neće to da prihvati. Ja kažem, o, ovo si već ti počeo izgleda da haluciniraš. Dok se ovim na drugima, koji tako piju iz dana u dan, kao što sam ja to radio na tim turnejama našim na radnoj akciji, dok se njima vjerovatno priviđaju bijeli miševi ili nešto sitnije životinje, tebi ni manje ni više nego krava. I to na ostrvu koje plovi. I razum riješi da ja to moram da provjerim. Pa ako je halucinacija, razum će vjerovatno naći neki izlaz i reći će kako da se sve to liječi, prevaziđe, skinemo onu košulju, skinemo one farmerke, uzmemo onu flašu, ostatak onog Johnny Walkera u jednu ruku i preplivam ili do

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu bi sutra trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trukaza. Ronald Johnson nominovan je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Njegova nominacija je već upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatije misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora. Riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom. U Sankt Peterburgu sutra počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih

i od sreće, što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, u Hronici dana izdvajamo.
0: Uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira, vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske.
1: Predsjedništvo BiH nije podržalo budžet, preglasana srpski član Željka Cvijanović.
0: U Sankt Peterburgu sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, učestvuje i delegacija Republike Srpske.
1: Premijer Minić za petak najavio nastavak razgovora sa poslodavcima i sindikatom o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
0: Vrijeme sutra, oblačno s kišom.
1: U Sarajevu bi sutra trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocazza. Vrijeme nametanja je završeno, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Premijer Savo Minić naglašava da bošnjački političari moraju da se pomire s tim da u BiH više neće moći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphya.
2: Ono što je činjenica da ne možemo mi da

0: određimo geopolitičke potezi velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Napakosti drugima nije državotvorna politika i tu je, da kažemo, bio kraj koji oni nisu primijetili. A kraj je i OHR-u sad. Da li će se on ugasiti ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati? To više nije toliko ni bitno. To je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces.
1: Jednostavno, oni su spremni sve žrtvovat iz svojih kapaciteta federacije, što mi nije jasno, ali je razumljivo zašto to rade, ali mi ova stvar nikako nije jasno da nakon svih ovih godina sve što postoji prema Republici Srpskoj mora biti neprijateljsko.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da prilikom izbora novog visokog predstavnika moraju biti ispoštovane sve procedure u skladu s međunarodnim pravom i istakao da je stav Srpske da je vrijeme kolonijalne uprave u BiH završeno.
3: Budimir je istakao da mandat novog visokog predstavnika mora biti oročen i ne smije biti protivan Ustavu BiH, odnosno ne smije doći do zloupotrebe takozvanih bonskih ovlaštenja. On je naveo da su ruski partneri prenijeli delegaciji Srpske tokom njene nedavne posjete Moskvi da će Rusija podržati sve političke stavove Republike Srpske kada je riječ o visokom predstavniku.
2: Ronald Johnson nominovan je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
3: Njegova nominacija već je upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatske misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora. Riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom.
2: A u Sankt Peterburgu sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum trajeće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za petak. U radu foruma učestvovaće i delegacija Republike Srpske koju će predvoditi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izvještava Jasenko Todorović.
4: U delegaciji Republike Srpske su između ostalih predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede Republike Srpske Radenko Bubić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Ovogodišnji Davos Istoka, kako s pravom zovu ekonomski forum u Sankt Peterburgu, okupit će više od 20.000 učesnika iz više od 100 svjetskih zemalja, što je dovoljan dokaz impozantnosti ovog ekonomskog skupa. Posebno interesovanje ove godine izaziva činjenica da se na ekonomski forum u Sankt Peterburgu u nekom obliku vraćaju i Sjedinjene Američke Države, s obzirom da će njihova delegacija iz oblasti kulture učestvovati ove godine ovdje u Sankt Peterburgu i Rusi su već najavili da će biti otvoren dijalog o kulturnim temama između dvije zemlje, što je svakako jedan od dokaza otopljavanja odnosa istoka i zapada. Također veliko interesovanje izaziva i činjenica i da je zemlja partner ove godine Saudijska Arabija, izuzetno energetski moćna zemlja, i organizatori su najavili da će biti otvorene teme iz oblasti energetike, energetske saradnje i razmjene dobara između Ruske Federacije i Saudijske Arabije. Kada je u pitanju plenarna sjednica ovogodišnjeg foruma, koja je svakako najznačajnija, ona će biti održana 5. juna i na njoj će već tradicionalno učestvovati predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, a posmatrat će između ostalog i delegacija Republike Srpske. Na toj plenarnoj sjednici očekuju se važne poruke Vladimira Putina, koji će za govornicom biti zajedno sa ministrom energetike Saudijske Arabije, ali između ostalih bit će tu i zamjenik predsjednika Narodne Republike Kine. Dakle, svjetski vrh kada su u pitanju zemlje istoka svakako će se i ove godine okupiti ovdje u Sankt Peterburgu. Mi ćemo narednih dana pratiti sve najznačajnije poruke sa foruma, ali i naravno aktivnosti delegacije Republike Srpske.
2: Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost zato snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je

0: Droge koje iz Ekvadora i Kolumbije stižu u Evropu nastavljaju da rastu.
1: Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim američkim državama prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio.
0: Govoreći pred odborom za spoljne poslove američkog senata, Rubio je rekao da su razgovori sa Teheranom drugačiji od onih sa drugim zemljama jer uključuju posrednike. Rubio je dodao da su potrebni čak i dani da se od Irana dobije odgovor, navodeći kao razlog fragmentisano iransko rukovodstvo.
1: Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Na istom turniru mlada Teja Kovačević pobjedila je Njemicu Luizu Štruf. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira Banja Luka Ladies Open, koji se igra za 15 VTA bodova. U prvom kolu ona je pobjedila Slovenku Naju Kajzer za 7-6, 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
3: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
2: U narednom kolu Sara će igrati sa pobjednicom meča između Mađarice Kristine Šitikove i Stele Džimoviće iz Srbije. Teniserka iz Gradiške, Teja Kovačević, također je danas bila uspješna. Ona je pobjedila Njemicu Luizu Šruf, mnogo iskusniju teniserku, sa 2-0, 7-6 i 6-3. Teja Kovačević.
4: Prvo da kažem da sam vrlo sretna što ponovo ove godine igram ovaj turnir ovdje u Banja Luci, 15.000 futures. Jako fini bodovi za mene, čuvam ih od prošle godine. Fino iskustvo ovdje sa starijima, ja imam i dalje još 15 godina. Tako da fino iskustvo je danas bilo protiv dosta starije žene. Naravno treba tu još da se radi, ali danas sam jako dobro odigrala.
2: Teja Kovačević u narednom kolu igraće sa boljom iz meča Andreje Obradović, sedme nositeljice, i Slovakinje Ingrid Vojčakove.
1: Sutra nas već očekuje promjena vremena, oblačno s kišom, a moguće su i lokalne nepogode. Opširni je meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Sutra ujutru i prije podne na zapad oblačno s jačom kišom i pljuskom s grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljusko iz grmljavina će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljusko, jak vjetar, moguća i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestane padavina, dok će na jugu biti jači pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. U zonama pljuskova povremeno i jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 9,6 stepeni, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30,6 stepeni na istoku.
1: U hronici dana još jednom najvažnije vijesti.
0: Uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira, vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske.
1: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, preglasan na srpski član Željka Cvijanović.
0: U Sankt Peterburgu sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, učestvuje i delegacija Republike Srpske.
1: Premijer Minica petak najavio nastavak razgovora sa poslodavcima i sindikatom o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Valentina Knežević.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Izveli su ih članovi gudačkog kvarteta Mokranjac iz Beograda. Antonijan Dvoržak. U nastavku emisije poslušajmo treći i četvrti stav gudačkog kvarteta u F-duru, opus 98. Molto vivace i finale vivace manon troppo. Izvode članovi kamerata kvarteta iz Atlante.

Bila su to dva završna stava gudačkog kvarteta u F-duru iz opusa 96 Antonina Dvoržaka. Izveli su ih članovi kamerata kvarteta iz Atlante. Nastavit ćemo prvim stavom gudačkog kvarteta u E-molu Bedžiha Smetane. Allegro vivo appassionato. Izvode također članovi kamerata kvarteta.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
1: .23 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu bi sutra trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen i novi visoki predstavnik. Mediji prenose da američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da prilikom izbora novog visokog predstavnika moraju biti ispoštovane sve procedure u skladu sa međunarodnim pravom i istakao da je stav Srpske da je vrijeme kolonijalne uprave u BiH završeno. Budimir je istakao da mandat novog visokog predstavnika mora biti oročen i ne smije biti protivan Ustavu BiH, odnosno ne smije doći do zloupotrebe takozvanih bonskih ovlaštenja. On je naveo da su ruski partneri prenijeli delegacije Srpske tokom njene nedavne posjete Moskvi da će Rusija podržati sve političke stavove Republike Srpske kada je riječ o visokom predstavniku. U Sankt Peterburgu sutra počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Na forumu će učestvovati i delegacija Sjedinjenih Američkih Država, prvi put od 2017. godine. Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama. Najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je u

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Sankt Peterburgu danas počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Očekuje se i učešće delegacije Republike Srpske. U delegaciji će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević, kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Na forumu će učestvovati delegacija Sjedinjenih Američkih Država prvi put od 2017. godine. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trukaza. Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran prijedlog budžeta podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom. U selu Ledići kod Trnova danas će biti služen pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH. Pripadnici muslimanskih snaga su u junu 1992. godine mučki ubili srpske civile, najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Milun Tešanović samo 18 mjeseci. U krugu kompanije Nova željezara Zenica danas će biti održan protest radnika. Radnici traže isplatu regresa i protive se naprasnom pokretanju stečaja u ovoj kompaniji. Radnici su protest održali i juče. Predsjednik sindikata Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović rekao je da radnici imaju pravo na regres na osnovu potpisanog kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić rekao je da postoji mogućnost da se radnici zatvore u pogone i započnu štrajk glađu. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv pet članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na listi ruskih sankcija nalaze se i rukovodioci britanskih bezbjednosnih kompanija koje su uključene u regrutovanje osoblja za ukrajinski režim pod izgovorom sprovođenja pseudo-humanitarnih projekata u Ukrajini, navedeno je u saopštenju.